0: 日本食は健康にいいんですよ。
1: これ生卵ですか？
0: はい。
1: すみません、私生卵は食べられません。
2: そう、じゃあ納豆もダメ？
1: 納豆大好きです。
3: 来确认一下会话内容。
4: 餐桌上摆上了米饭、味噌汤和烤鱼等。海斗和星星说：
5: いただきます。
3: 这是用餐前的寒暄语。
4: 餐桌上的机器人房东春奶奶说：
0: 日本食は健康にいいんですよ。
3: 日本料理有益健康哦。
4: 星星问春奶奶：
1: これ生卵ですか？
3: 这是生鸡蛋吗？
4: 春奶奶回答说：
0: はい。
3: 是的。
4: 星星有些难为情地说：
1: すみません。
3: 对不起。
1: 私、生卵は食べられません。
3: 我不能吃生鸡蛋。
4: 海斗说：
2: そう。
3: 是吗？
2: じゃあ納豆もダメ？
3: 那纳豆也不行吗？
4: 星星兴奋地说：
1: 納豆大好きです。
3: 纳豆特别喜欢。纳豆是大豆的发酵食品，通常会加点酱油倒在米饭上吃。因为纳豆很有粘性，还有一种特殊的味道，所以也许有的人吃不了。
4: 不过星星倒是很喜欢吃。不瞒你说，我也爱吃纳豆。
3: 哦，是吗？
4: 重点语句。
3: 今天的重点语句是不能吃生鸡蛋。
1: 生卵は食べられません。
3: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉别人你不喜欢或不能吃什么了。好，先来确认一下重点语句的意思。
6: 生卵
3: 是生鸡蛋，
6: 食べられません
3: 是不能吃的意思。
4: 本课要点。
6: 食べられません
3: 意思是不能吃，今天就来说说表示自己不能做什么的说法。动词
6: 食べる
3: 吃的可能性是
6: 食べられる
3: 能吃。
6: 食べられる
3: 的郑重语气的否定型是
6: 食べられません。
3: 请大家记住这个说法。
6: 食べられません
4: 不能吃就是食べられません。
3: 是的，告诉别人自己不能吃什么，要在不能吃的东西后面加上助词は，然后说
6: 食べられません。
4: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 食べられません。生卵は食べられません。
4: 怎么样？您会说了吗？说说看。
3: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
7: どうぞ、たくさん食べてください。
1: すみません、私、刺身は食べられません。
3: 来确认一下会话的内容。
7: どうぞ、たくさん食べてください。
4: 请多吃点。
6: どうぞ
3: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
6: たくさん
3: 是很多。
6: 食べてください
3: 意思是请吃，它是在动词
6: 食べる
3: 的天形后面加上
6: ください
3: 变化而来的。
1: すみません、私刺身は食べられません。
4: 对不起。我不能吃生鱼片。
6: すみません。
3: 在这里是对不起的意思。
6: 私
3: 是我。
6: 刺身
3: 是生鱼片。
4: 好，请跟着录音来练习一下发音。
6: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私刺身は食べられません。
4: 试试看。
3: 我们来做个练习。假设你有过敏症不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是

0: すみません。私、エビは食べられません。すみません。私、エビは食べられません。
1: 그럼이번에는돼지고기를못먹는다고말해보세요돼지고기는
2: 부타니크부타니크
1: 입니다자말해보세요
3: すみません私豚肉は食べられませんすみません私豚肉は食べられません
1: 오늘의추가표현은탐과가이토가한이말입니다그대로외워보세요
4: いただきます
2: 이ただきます
1: 는식사하기전에하는인사말로만들어준사람이나음식에대한감사의마음을나타냅니다먹은뒤에는
2: ごちそうさまでした
1: 라고합니다
2: いただきます
1: 와
2: ごちそうさまでした
1: 는같이외워두면좋죠
5: 네그럼따라서발음해보세요
2: いただきますごちそうさまでした
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: いただきます
6: 日本食は健康にいいんですよ
7: これ生卵ですか
6: はい
7: すみません私、生卵は食べられません
8: そう、じゃあ納豆もダメ
7: 納豆、大好きです
9: 食いしん坊カイトにお任せ
5: 이어서カイト의식문화소개코너입니다오늘은일본의아침식사에대해소개해드리죠
1: 이용복씨일본의아침식사하면어떤음식이떠오르세요
5: 네대화에나온것같은밥과된장국그리고생선구이죠
1: 그렇죠일본의전통적인아침식사는일본음식인데요밥과함께낫또나김우메보시그러니까매실장아찌죠계란을먹기도합니다
5: 양식을먹기도하나요
1: 네최근에는빵에다계란프라이주스커피같은걸먹는사람도많죠
5: 호텔이나여관에서는어떤아침식사가나올까요
1: 여관에서는주로일본음식이나오고요호텔에서는대부분일본음식이나양식중에서고를수있죠또는뷔페형식으로일본음식이나양식을함께먹을수있는경우도많습니다
5: 네좋아하는음식을마음대로먹을수있는건아주좋지요저도여러가지음식을한꺼번에먹어보고싶네요

0: 生卵は食べられません。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません、私、刺身は食べられません。
2: 来确认一下绘画的内容。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
1: 请多吃点。
5: どうぞ
2: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
5: たくさん
2: 是很多。
5: 食べてください
2: 意思是请吃，它是在动词
5: 食べる
2: 的天形后面加上
5: ください
2: 变化而来的。
4: すみません。私、刺身は食べられません。
1: 对不起，我不能吃生鱼片。
5: すみません。
2: 在这里是对不起的意思。
5: 私
2: 是我。
5: 刺身
2: 是生鱼片。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
5: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: 试试看。
2: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
5: エビ。エビ。
2: 请在前面加上すみません。好，请回答。
3: すみません。私エビは食べられません。
2: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
5: 豚肉。豚肉。
2: 好，请回答。
6: すみません。私豚肉は食べられません。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
2: 今天的常用语句是新鲜和海斗说的这句话，请您把它记住。
7: いただきます。
5: いただきます。
2: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
5: ごちそうさまでした。いただきます。
2: 和
5: ごちそうさまでした。
2: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
1: 请您也跟着录音练习说一下。
5: いただきます。ごちそうさまでした。
1: 吃饭的时候，请您也说说看。
2: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
7: いただきます。
8: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
8: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
2: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
1: 嗯，应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
2: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
1: 哦，不吃西餐吗？
2: 嗯，最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有果汁和咖啡等。
1: 哦， 在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
2: 旅馆主要提供和食，酒店呢，通常可以从和食和西餐里任意选择。有些酒店提供自助餐，和食、西餐都可以吃。
1: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
2: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
2: 听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 食べられません。
1: すみません、私刺身は食べられません。
2: 试试看。
3: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
4: エビ。エビ。
3: 请在前面加上すみません。好，请回答。
5: すみません。私エビは食べられません。
3: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
4: 豚肉。豚肉。
3: 好，请回答。
6: すみません。私豚肉は食べられません。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
3: 今天的常用语句是新鲜和海斗说的这句话，请您把它记住。
7: いただきます。
4: いただきます。
3: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
4: ごちそうさまでした。いただきます。
3: 和
4: ごちそうさまでした。
3: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
2: 请您也跟着录音练习说一下。
4: いただきます。ごちそうさまでした。
2: 吃饭的时候，请您也说说看。
3: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
7: いただきます。
8: 日本食は健康にいいんですよ。
9: これ生卵ですか？
8: はい。
9: すみません。私生卵は食べられません。
10: そう。じゃあ納豆もダメ？
9: 納豆大好きです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍日本的早餐。
3: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
2: 嗯，应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
3: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
2: 哦，不吃西餐吗？
3: 最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有果汁和咖啡等。
2: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
3: 旅馆主要提供和食，酒店呢通常可以从和食和西餐里任意选择，有些酒店提供自助餐，和食西餐都可以吃。
2: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
3: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
3: 听众朋友，我们下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

20分、22:20、11660千赫，23:9560千赫，0:30、11915千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/chinese。

0: 豚肉は食べられません。すみません、私、豚肉は食べられません。
1: 오늘의추가표현은탐과가이토가한이말입니다그대로외워보세요
2: 이ただきます
3: 이ただきます
1: 는식사하기전에하는인사말로만들어준사람이나음식에대한감사의마음을나타냅니다먹은뒤에는
3: ごちそうさまでした
1: 라고합니다
3: いただきます
1: 와
3: ごちそうさまでした
1: 는같이외워두면좋죠
4: 네그럼따라서발음해보세요
3: いただきますごちそうさまでした
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: いただきます
5: 日本食は健康にいいんですよ
6: これ生卵ですか
5: はい
6: すみません私生卵は食べられません
7: そうじゃあ納豆もダメ
6: 納豆大好きです
8: 食いしん坊カイトにお任せ
4: 이어서가이토의식문화소개코너입니다오늘은일본의아침식사에대해소개해드리죠
1: 이용복씨일본의아침식사하면어떤음식이떠오르세요
4: 네대화에나온것같은밥과된장국그리고생선구이죠
1: 그렇죠일본의전통적인아침식사는일본음식인데요밥과함께낫또나김우메보시그러니까매실장아찌죠계란을먹기도합니다
4: 양식을먹기도하나요
1: 네최근에는빵에다계란프라이주스커피같은걸먹는사람도많죠
4: 호텔이나여관에서는어떤아침식사가나올까요
1: 여관에서는주로일본음식이나오고요호텔에서는대부분일본음식이나양식중에서고를수있죠또는뷔페형식으로일본음식이나양식을함께먹을수있는경우도많습니다
4: 네좋아하는음식을마음대로먹을수있는건아주좋지요저도여러가지음식을한꺼번에먹어보고싶네요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第24课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不喜欢或不能吃什么。在节目的后半部分为您介绍日本的早餐。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，今天料理达人海斗给大家做了早餐，好像是很典型的日式早餐。
0: 好，我们一起来听第24课的绘画。
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません、私生卵は食べられません。
5: そう、じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 餐桌上摆上了米饭、味噌汤和烤鱼等。海斗和欣欣说
2: いただきます。
0: 这是用餐前的寒暄语。
1: 餐桌上的机器人房东春奶奶说
3: 日本食は健康にいいんですよ。
0: 日本料理有益健康哦。
1: 欣欣问春奶奶
4: これ生卵ですか？
0: 这是生鸡蛋吗？
1: 春奶奶回答说
3: はい。
0: 是的。
1: 欣欣有些难为情地说
4: すみません、
0: 对不起，
4: 私生卵は食べられません。
0: 我不能吃生鸡蛋。
1: 海斗说
5: そう。
0: 是吗？
5: じゃあ納豆もダメ？
0: 那纳豆也不行吗？
1: 欣欣兴奋地说
4: 纳豆大好きです。
0: 纳豆特别喜欢。纳豆是大豆的发酵食品，通常会加点酱油倒在米饭上吃。因为纳豆很有粘性，还有一种特殊的味道，所以也许有的人吃不了。
1: 不过欣欣倒是很喜欢吃，不瞒你说我也爱吃纳豆。
0: 哦，是吗？
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是不能吃生鸡蛋。
4: 生卵は食べられません。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉别人你不喜欢或不能吃什么了。好，先来确认一下重点语句的意思。
6: 生卵
0: 是生鸡蛋，
6: 食べられません
0: 是不能吃的意思。
1: 本课要点。
6: 食べられません
0: 意思是不能吃，今天就来说说表示自己不能做什么的说法。动词
6: 食べる
0: 吃的可能性是
6: 食べられる
0: 能吃。
6: 食べられる
0: 的郑重语气的否定型是
6: 食べられません。
0: 请大家记住这个说法。
6: 食べられません
1: 不能吃就是食べられません。
0: 是的，告诉别人自己不能吃什么，要在不能吃的东西后面加上助词は，然后说
6: 食べられません。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 食べられません。生卵は食べられません。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着和食，她要告诉对方自己不能吃什么。
7: どうぞたくさん食べてください。
4: すみません、私刺身は食べられません。
0: 来确认一下绘画的内容。
7: どうぞたくさん食べてください。
1: 请多吃点。
6: どうぞ
0: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
6: たくさん
0: 是很多。
6: 食べてください
0: 意思是请吃，它是在动词
6: 食べる
0: 的て形后面加上
6: ください
0: 变化而来的。
4: すみません、私刺身は食べられません。
1: 对不起，我不能吃生鱼片。
6: すみません
0: 在这里是对不起的意思。
6: 私
0: 是我。
6: 刺身
0: 是生鱼片。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
6: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
6: エビ。エビ。
0: 请在前面加上すみません。好，请回答。
7: すみません。私、エビは食べられません。
0: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
6: 豚肉。豚肉。
0: 好，请回答。
8: すみません。私、豚肉は食べられません。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是新鲜和海斗说的这句话，请您把它记住。
2: いただきます。
6: いただきます。
0: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
6: ごちそうさまでした。いただきます。
0: 和
6: ごちそうさまでした。
0: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
1: 请您也跟着录音练习说一下。
6: いただきます。ごちそうさまでした。
1: 吃饭的时候，请您也说说看。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？

2時の NHK ニュースです。台風15号は今日関東甲信にかなり近づき、夜にかけて上陸する恐れがあります。東日本と東北では雨や風が強まって荒れた天気になる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。お盆休みの時期にも当たるため、交通機関への影響などにも注意してください。先月熊本県で最大震度7を観測した地震から今日で2週間です。被災者の住まいをめぐっては仮設住宅の整備が始まる一方、避難所などからホテルや旅館に移る二次避難の受け入れ先が決まったのは 15% ほどとなっています。熊本県内には昨日の時点で12の市と町の97カ所の避難所に合わせて6092人が避難していて、安心して過ごせる住まいの早期確保が求められています。こうした中、早いところでは来月上旬の入居を目指して仮設住宅の建設が始まっていて、昨日の時点で氷川町で62戸、宇城市で50戸、美里町の12戸で整備が進められているほか、今後は熊本市の城南地区で40戸、富合地区で10戸、八代市の35戸で建設が始まる予定です。一方、避難所などからホテルや旅館に移る二次避難は、被災した人たちが希望する施設が十分に確保できないケースがあるということです。熊本県は二次避難を行うため148の宿泊施設を確保していますが、昨日までに申し込みがあった1044件のうち、受け入れ先が決まったのは 15% ほどの153件で、調整中の段階が492件だということです。県によりますと、被災した人の中には仕事や家の片付けのため自宅近くの宿泊施設への避難を希望する声が多い一方、断水の影響などで休業しているホテルが多いため受け入れに結びついていないということで、県は対策チームを設置してニーズを把握しながら対応に当たっています。熊本県の木村知事は報道陣の取材に対し、仮設住宅は地震発生から2週間以内に着工できており順調に進んでいる。完成するまでの住まいとなる避難所や二次避難先の環境改善について、まだまだやるべきことがあると述べました。車椅子テニスの小田凱人選手が1年間の4大大会すべてで優勝する年間グランドスラムの達成がかかる来月の全米オープンに向けて練習を公開しました。小田選手は去年通算でパラリンピックと四大大会すべてで優勝する生涯ゴールデンスラムを最年少の19歳で達成しました。20歳となった今年もここまで四大大会3つを制し、年間グランドスラムの達成を目指しています。昨日は名古屋市緑区の室内コートで報道陣に練習を公開し、実戦形式の練習では鋭いサーブから攻め込んだり、フォアハンドで力強いショットを披露したりして、来月の全米オープンに向けた調整を進めていました。小田選手はサーブとフォアハンドでエースを取ることを重点的に磨いていて、ストレートで勝てるように仕留める練習を心がけていると話していました。車椅子テニスの男子シングルスでは史上初めてとなる年間グランドスラム達成に向けては、全部出し切って勝ちたい、強さを見せインパクトのある試合をしたいと意気込んでいました。では為替と株の値動きです。外国為替市場円相場は現在1ドルが159円4銭から7銭となっています。1ユーロは183円64銭から69銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より120

$5.49安い $53,907.44 となっています。ナスダックの株価指数は先週末より 110.03 に下がって26,580.583 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。2時5分になります。

8月11日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバム2000年代女性シンガーバラード作品集です。この後すぐお送りします。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス井上陽水作品集パート1、人生が2度あれば、傘がない、東へ西へなど初期の作品を中心にお送りする予定です。4時台は明日への言葉、まあいいか、それがどうした、人それぞれ、漫画家の広金健志さんのお話をお送りします。このような内容で朝5時までラジオ深夜便をお送りしてまいります。では2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム2000年代女性シンガーバラード作品集、今夜は2000年からの10年間のうちに発表された女性シンガーの曲の中からバラードを集めてお送りします。1曲目はアメリカのシンガーソングライターミシェル・ブランチの Goodbye to You、 2001年9月に発表したデビューアルバムスピリットルームに収録されています。デビューアルバムながら全米チャート28位を記録しました。ミシェル・ブランチは1983年7月生まれなので、このアルバムを出したのは18歳になってすぐの頃ということになります。ミシェル・ブランチで Goodbye to You。

ミシェル・ブランチで Goodbye to you でした。続いてはマンディ・ムーアの Only Hope。 自身が主演を務めた映画、2002年公開の Walk to Remember の劇中歌として歌っています。オリジナルはアメリカのロックバンドスイッチフットが1999年に発表した曲です。マンディ・ムーアで Only Hope。

マンディ・ムーアでオンリー・ホープでした。続いての曲は It's So Easy。 アメリカのシンガーソングライターシェリル・クロウが2002年に発表したアルバム「カモンカモン」に収録されています。これはイーグルスのドン・ヘンリーとのデュエットです。あなたを抱きしめるのはとても簡単、でもそれはしてはいけないこと、正しくないことなんだと、つまり許されない恋ですね、切ない思いを歌っています。シェリル・クロウとドン・ヘンリーで It's So Easy。

シェリル・クロウとドン・ヘンリーで It's So Easy でした。今夜の2時台は2000年代女性シンガーバラード作品集をお送りしています。続いての曲は Come Away With Me。 アメリカの歌手ノラ・ジョーンズが2002年に発表したデビューアルバム Come Away With Me のタイトル曲です。このアルバムはアメリカのアルバムチャートで1位を獲得し、グラミー賞の最優秀アルバム賞、最優秀ポップボーカルアルバム賞などを受賞しています。ノラ・ジョーンズで Come Away With Me。

続いてはカナダのシンガーソングライターサラ・マクラクランのアンサーをお聞きいただきましょう。2003年に発表したアルバムアフターグロウに収録されています。育児に専念するために一時活動を休止していたサラはこのアルバムのリリースから復帰しました。この曲は2007年に公開された映画ブレイブワンの主題歌に使用されました。サラ・マクラクランでアンサー。

サラ・マクラクランでアンサーでした。2000年代女性シンガーバラード作品集。続いてはアメリカのシンガーソングライターアリシア・キーズの If I Ain't Got You。 2003年にリリースされたセカンドアルバムダイアリー・オブ・アリシア・キーズに収録されています。歌詞はもしあなたがいなかったらどんなものも意味がないといった内容です。グラミー賞の最優秀女性リズム&ブルースボーカルパフォーマンス賞を受賞しています。アリシア・キーズで If I Ain't Got You。

アリシア・キーズで If I Ain't Got You でした。続いての曲はアメリカの歌手ケリー・クラークソンの Because of You。 ケリー・クラークソンは1982年生まれ、2002年にテレビのオーディション番組アメリカンアイドルで優勝したことをきっかけにデビューしました。そして2004年に発表したセカンドアルバム Break Away でロック路線に大きく方向転換し、世界的にヒットしました。そのアルバムからの一曲です。ケリー・クラークソンで Because of You。

ケリー・クラークソンで Because of You でした。2000年代女性シンガーバラード作品集。次はアメリカのシンガーソングライタークリスティーナ・アギレラのハート。2006年に発表したアルバム Back to Basics に収録されています。このハートは傷つけるとか傷つくといった意味の HURT と書く方のハートです。相手を傷つけ、そして自分も傷ついたという切ない思いを歌っています。クリスティーナ・アギレラで Hurt。

クリスティーナ・アギレラでハートでした。続いては Like a Star。 イギリスのシンガーソングライターコリーヌ・ベイリー・レイが2006年にリリースしたデビューアルバムコリーヌ・ベイリー・レイのオープニングテーマ、オープニングナンバーです。 Like a Star。

コリーヌ・ベイリー・レイで Like a Star でした。続いてはコルビー・キャレイの Realize。 2007年に発表されたデビューアルバムココに収録されています。シングルカットされて全米20位を記録するヒットとなりました。コルビー・キャレイで Realize。

0: 震源地などについては、あ、今新しい情報が入りました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3を島原半島と熊本県の天草芦北で観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震のニュースでした。
1: ではラジオ深夜便続けてまいります。先ほどお送りした曲はコルビーキャレイでリアライズでした。2000年代女性シンガーバラード作品集、最後の曲になります。カナダ出身のシンガーソングライターアヴリル・ラヴィーンのイノセンスをお聴きいただきましょう。2006年に発表された3作目のアルバムベストダムシングに収録されている曲です。アヴリル・ラヴィーンでイノセンス。

0: 曲の途中ですが再び地震の情報です。
1: はい、地震の情報新たに入りました。午前2時47分ごろ九州地方で地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は震度3が長崎県の南島原市と熊本県の上天草市です。震度3が長崎県南島原市と熊本県上天草市です。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。
0: はい、ではちょっと仕切り直しましょう。先ほどのイノセンスもう一度頭から聞いていただきます。時間の許す限りお聞きいただきます。アブリル・ラビーンでイノセンス。

0: アヴリル・ラヴィーンでイノセンスでした。ロマンチックコンサートポピュラー名曲アルバム2000年代女性シンガーバラード作品集、お送りした曲はミシェル・ブランチの Goodbye to You、 マンディ・ムーア Only Hope、 シェリル・クロウとドン・ヘンリーの It's So Easy、 ノラ・ジョーンズ Come Away With Me、 サラ・マクラクラン Answer、アリシア・キーズ If I Ain't Got You、 ケリー・クラークソン Because of You、 クリスティーナ・アギレラ Heart、 コリーヌ・ベイリー・レイ Like a Star、 コルビー・キャレイ Realize、 アヴリル・ラヴィーン Innocence、 以上11曲でした。明日の2時台はロマンチックコンサートヴィンテージ・ポップスオリヴィア・ニュートン・ジョン作品集をお送りする予定です。では天気概況をお伝えします。今日は台風15号が関東甲信地方にかなり接近し上陸する恐れがあります。台風の進路に近い東北や北陸、関東甲信では次第に荒れた天気となり、交通が乱れるところもあるでしょう。気象に関する情報に加え交通情報も十分に確認し、無理のない行動を心がけてください。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。午前2時47分ごろ九州地方で震度3を観測する地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さ

10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3を長崎県南島原市と熊本県の上天草市で観測しています。次に、先月最大震度7を観測した地震の後、天守閣など有料エリアの臨時休園が続いていた熊本城について、熊本市は建造物などに大きな損傷はなかったとして、今後安全確認を行った上で、あさって13日に再び公開する予定だと発表しました。熊本城は先月28日の地震の影響で臨時休園し、石垣の崩落や建造物の一部にひびが入るなどの被害が確認されていました。熊本城では10年前の地震で大きな被害を受けて復旧工事が続いていましたが、管理をしている熊本市が詳しく調べたところ、これまでに合わせて59箇所に被害が確認されたものの、建造物や設備については大きな損傷や異常は見られなかったということです。このため熊本市では、見学通路の安全確認を行って問題がなければ、有料エリアをあさって13日に再び公開する予定です。熊本市は10年前の地震を教訓に、天守閣の耐震化や見学ルートの安全対策を徹底した結果、早期に開園できる予定になったとしています。おととしノーベル平和賞を受賞した日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会は、結成70年に合わせて長崎市で会見し、核兵器も戦争もない人間社会を築くのは世界の市民一人一人だなどとする声明を発表しました。日本被団協は日本のマグロ漁船第五福竜丸の乗組員が太平洋のビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験で被爆し、原水爆禁止運動が広まったことをきっかけに1956年8月10日長崎市で結成されました。結成70年となった昨日、94歳の田中照美代表委員らが長崎市で会見し声明を発表しました。声明は70年前の結成宣言、世界への挨拶になぞらえて、再び世界への挨拶と題されました。そして自らを救うとともに、私たちの体験を通して人類の危機を救おうと訴えた結成宣言の一節を引用した上で、被爆者の訴えが核兵器禁止条約の発効やおととしのノーベル平和賞受賞につながったなどとしています。またロシアによるウクライナへの軍事侵攻やイラン情勢など世界は激動しているとして、大国の指導者たちの国際法をないがしろにした横暴、殺戮、核の威嚇は到底許されるものではないと、核保有国などの姿勢を強く非難した上で、被爆者が願い続けてきた核兵器も戦争もない人間社会を築くのは世界の市民一人一人だと訴えています。声明は未来への伝言とすると結ばれています。会見した田中代表委員は、若い世代に向けて核兵器を地球上からなくすためにいろいろな運動をやっていただきたいと呼びかけました。スマートフォンなどの位置情報の精度を高め、防災などの分野でも活用される日本版 GPS 衛星みちびきの7号機がこの後鹿児島県の種子島宇宙センターから H3 ロケットで打ち上げられる予定です。天候などに問題がなければロケットはこの後午前4時23分31秒に打ち上げられ、およそ29分後に衛星を切り離し予定の軌道に投入することになっています。みちびきは GPS のような位置を特定する機能を持つ人工衛星です。現在日本付近の上空で5機が運用されていて、スマートフォンなどの位置情報の精度の向上や電波が通じない場所での緊急地震速報の配信などにも役立てられています。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

8月11日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス、井上陽水作品集パート1をお送りします。この後すぐです。4時台は明日への言葉、まあいいか、それがどうした、人それぞれ、漫画家の広金健志さんのお話です。このような内容で朝5時までラジオ深夜便をお届けします。では3時台、日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス井上陽水作品集パート1です。井上陽水さんは1948年昭和23年の8月30日福岡生まれ、昭和44年にアンドレ・カンドレという名義でデビュー、昭和47年に今のお名前井上陽水として再デビューしました。シンガーソングライターとして多くのヒット曲を生み出し、他のアーティストにも詩や曲の提供をしています。NHK 総合テレビの番組ブラタモリのテーマ曲でもおなじみですね。今夜と再来週2週間後の8月25日のこの時間、2回にわたって井上陽水さんの作品集をお届けします。今夜はそのパート1です。井上陽水としての再デビューからの 初期の作品を中心にお届けします。なお、今日ご紹介する曲はすべて作詞作曲ともに陽水さん自身が手掛けています。では最初の曲です。井上陽水名義で再デビューを果たした時のデビューシングル、人生が二度あればをまずお聴きいただきましょう。昭和47年の3月発表です。編曲は星克さん。これ以降、陽水さんの多くの作品で編曲を担当することになります。井上陽水さんで人生が二度あれば。

ちは今年2月で65、顔のシワは増えてゆくばかり。

父の湯飲み茶碗は欠けている。それにお茶を入れて飲んでいる。

くじゅうし、子供だけのために年取った。母の細い

そんな母を見てると人生が誰のためにあるのかわからない。

母がこたつでお茶を飲み、若い頃のことを話し合う。思い出し

井上陽水さんの歌で人生が二度あればでした。この人生が二度あればで再デビューを果たした2ヶ月後の昭和47年5月、陽水さんはファーストアルバム断絶を発表します。このアルバムからのシングルカット傘がないを次にお聞きいただきましょう。冒頭いきなり都会では自殺する若者が増えているという歌詞にまずドキッとさせられます。しかしそんなことよりも重要な問題は今日の雨のことであり、そして傘がないことだと訴えます。そして傘がなくてもずぶ濡れになっても何が何でも君の家に行かなくちゃと、その切羽詰まった気持ちが伝わってきます。当時若者だった世代の人から何人かの方から聞いた覚えがあるんですが、この曲が出た時にとても衝撃を受けたという話を聞いたことがあります。井上陽水さん、傘がない。

0: 曲の途中ですが、ここで地震のニュースをお伝えします。
1: はい、お伝えします。午前3時12分ごろ、九州地方で震度3を観測する地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で熊本県上天草市で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震のニュースでした。
0: ニュースをお伝えしました。では先ほどの傘がないの曲、少し巻き戻して途中からですがお聞きいただきましょう。傘がない、井上陽水さん。

井上陽水さんで傘がないでした。続いての曲は東へ西へ。昭和47年に発表された2作目のアルバム陽水2センチメンタルに収録されています。平成4年には元渋垣隊のもっくんこと本木雅弘さんがカバーしています。井上陽水さんの歌で東へ西へ。

井上陽水さんで東へ西へでした。昭和47年のアルバム陽水2センチメンタルからもう一曲お届けしましょう。紙飛行機。陽水さんはこのアルバムをリリースした直後の時期から本格的にライブ活動を始めたそうです。井上陽水さんで紙飛行機。

井上陽水さんで紙飛行機でした。井上陽水作品集パート1。続いては陽水さんにとって初めての大きなヒットとなり代表曲の一つになった夢の中へをお届けしましょう。昭和48年発表、3作目のシングルです。この年に公開された映画放課後の主題歌に使用されました。また後に平成元年ですね、斉藤由貴さんによるカバーも週間チャート2位のヒットとなりました。井上陽水さんの歌で夢の中へ。

井上陽水さんの歌で夢の中へでした。続いての曲は昭和48年発表の心模様。先ほどの夢の中へに続いてリリースされた4作目のシングルです。チャート7位を記録するヒットとなりました。3作目のアルバム氷の世界に収録されています。このアルバム氷の世界は発売から2年後の昭和50年に日本のレコード市場としては初めて LP 販売100万枚を突破しました。井上陽水さんで心模様。

井上陽水さん心模様でした。井上陽水作品集パート1をお送りしています。今夜は初期の作品をお聴きいただいています。続いての曲も先ほどと同じアルバム氷の世界からです。タイトル曲氷の世界をお聴きいただきましょう。このアルバムは当時の日本人アーティストとしては珍しく、ロンドンで現地のミュージシャンを集めてレコーディングされました。それまでのフォーク路線から打って変わってファンク色を強く打ち出した作品となっています。井上陽水さんで氷の世界。

井上陽水さんで氷の世界でした。次の曲も同じアルバムです。昭和48年の氷の世界からお届けします。小春おばさんをお聴きいただきましょう。北風冷たい冬に貸し本屋のある田舎町へ小春おばさんという人物を訪ねるという物語です。昭和52年には千秋直美さんがカバーしてアルバムルージュに収録されました。井上陽水さんの歌で小春おばさん。

井上陽水さん、小春おばさんでした。井上陽水作品集パート1、続いては太陽の街。昭和49年に発表された4作目のアルバム、2色のコマのエンディングに収録されています。このアルバムは全曲がアメリカ・ロサンゼルスで録音されました。平成9年には伊集院静香原作のアニメ映画機関車先生の主題歌に使われました。井上陽水さんの歌で太陽の街。

ングルです。昭和63年に田村正和さん主演のテレビドラマニューヨーク恋物語の主題歌に使われたことで再発され、チャート11位を記録しました。井上陽水さんでリバーサイドホテル。

井上陽水さんの歌でリバーサイドホテルでした。日本の歌心の歌ジャパニーズポップス井上陽水作品集パート1、今夜お送りした曲は人生が二度あれば、傘がない、東へ西へ、紙飛行機、夢の中へ、心模様、氷の世界、小春おばさん、太陽の街、リバーサイドホテル。以上10曲でした。井上陽水作品集パート2は次回の私の担当日2週間後です。8月25日

0: 15日火曜日の3時台にお送りする予定です。またぜひお聞きください。明日の3時台は日本の歌心の歌作家で綴る流行歌山上道夫作品集のパート1をお送りする予定です。では全国の天気概要と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概要です。今日は台風15号が関東甲信地方にかなり接近し上陸する恐れがあります。台風の進路に近い東北や北陸、関東甲信では次第に荒れた天気となり交通が乱れるところもあるでしょう。気象に関する情報に加えて交通情報も十分に確認し無理のない行動を心がけてください。沖縄は雲が多く時折雨が降ります。九州と中国、四国、近畿はだいたい晴れるでしょう。東海も日差しが照りつけます。ただ朝晩は大気の状態が不安定で急な強い雨や落雷に注意が必要です。北陸は早いところでは昼ごろから雨で夕方以降は雨の範囲が広がります。道路が冠水するほど激しく降るところもあるでしょう。関東甲信と東北は昼ごろから雨でたびたび雨足が強まります。太平洋沿岸の地域を中心に激しく降り大雨による災害の危険度が高まるところもありそうです。風も強まり海は大しけとなるでしょう。北海道は午後は東部ほど広く雨が降りそうです。各地の天気と予想気温です。那覇曇り一時雨、予想最低気温28度、予想最高気温32度。鹿児島晴れ25度、34度。福岡晴れ27度、34度。高知晴れ23度、36度。松山晴れ時々曇り25度、35度。広島晴れ24度、36度。松江晴れのち曇り25度、30度。大阪晴れのち時々曇り24度、33度。名古屋晴れ時々曇り24度、36度。金沢曇りのち一時雨23度、31度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。3時12分ごろ熊本県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは熊本県上天草市でした。このほか震度2や1の揺れを長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県の各地で観測しました。震源地は熊本県天草芦北地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。先月28日に発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震で、熊本県内では昨日午後6時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が亡くなり、避難所には 6092人が避難しています。こうした中、熊本県八代市の沿岸では20センチほど土地が沈降していることが衛星の観測データの分析で分かっています。国土交通省によりますと、この影響で今日から今月16日にかけての大潮の時期は、海岸や河口付近の低い土地では満潮の時間帯を中心に浸水や冠水する恐れがあるということです。災害支援に使われている八代港では、国土交通省と県が浸水に備えて土のうを設置する予定です。国土交通省はその他の地域でも必要に応じて対策を行うよう呼びかけています。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町は、妊産婦や子どもが安心して利用できるよう母子避難所を開設し、積極的な利用を呼びかけています。この避難所は氷川町が DMAT 災害派遣医療チームの支援のもと、今月6日に町内の福祉センターに開設しました。20世帯分のテントや段ボールベッドなどが用意され、町内に住む妊産婦や18歳未満の子ども、そしてその家族が利用できます。赤ちゃん用のミルクやおむつなども無償で提供しているということです。午前8時から午後6時までの間は、乳幼児や小学生を対象に一時的に預かる支援も行っています。仕事をしたり、自宅の片付けをしたりするために、1日あたり10人ほどが利用しているということです。母子避難所は10年前の熊本地震で、子育て中の母親が避難所へ行くのをためらって車で寝泊まりしていた事例などを教訓に開設されました。町などは積極的な利用を呼びかけています。この避難所の支援にあたる DMAT 事務局の看護師上吉原よしみさんは、赤ちゃんやお母さんが困ったことがあったときに、ここに来れば解決するという場所にできたらいいなと思います。専門のスタッフも揃っていて、夜もゆっくりプライベートな空間で休むことができるので、遠慮せず来てもらえたらと話していました。地震の発生以来休園していた熊本県八代市にある保育園が昨日再開され、子どもたちが久しぶりに元気な姿を見せました。八代市のあけぼの保育園は、先月の地震で隣接している寺が倒壊したほか、園庭が地割れするなどの被害を受けましたが、園の建物に大きな被害はなく、安全確認を行い昨日再開しました。断水で給食の提供はできませんが、昨日は在籍しているおよそ120人の園児のうち30人余りが登園したということです。井戸水が出る実家に身を寄せ、親戚らとともに17人での避難生活を続けているという30代の母親は、仕事に行けるのが本当にありがたい、子どもたちはストレスが溜まっていると思うので、保育園で少しずつ元気を取り戻してほしいと話していました。あけぼの保育園の大月英信園長は、職員も被災していますが、保護者の中には消防や医療関係者などもいるので、少しでも早く園を開けようという気持ちでした。たくさんの笑顔が見られるようできることからやっていきたいと話していました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

8月11日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがお送りしています。では4時台、明日への言葉です。今朝は、まあいいか、それがどうした、人それぞれというテーマで、漫画家の

0: 広金健志さんのお話をお送りします。広金健志さんは1947年山口県の出身です。早稲田大学法学部を卒業後、大手電機メーカーに勤務しましたが、やっぱり漫画を描きたいと退職して漫画家になりました。代表作にヒューマンスクランブル、島耕作シリーズ、黄昏流星群などがあります。2003年に日本漫画家協会賞大賞を、2007年には紫綬褒章を受賞されました。広金健志さんに大倉淳健ディレクターが伺いました。
1: 明日への言葉、今日のゲストは漫画家の広金健志さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: どうぞよろしくお願いします。
1: いや、ご無沙汰しております。
2: いや、何十年前、
1: いや、そんなにやってます。
2: そんなにないですか。
1: 10年ぐらい
2: 10年ぐらい前ですかね。
1: はい、はい。いやー、お元気そうですね。
2: あんまり変わんないですね、昔と。
1: でもご年齢は今、
2: 70、もうすぐ9歳なんですけども。
1: あら、
2: もう
1: 来年80歳、
2: クソじじいになります。来年80歳ですから。
1: そうですか、いやでも全然お変わりになりませんね。
2: そうですね、まあ、あんまり苦労してないからじゃないですか。
1: そんなわけないでしょ。だってもう黄昏流星群をずっと書かれてるでしょ。
2: そうですね、流星群はもう30年ですね。で島耕作が43年ぐらいですか。
1: 今課長島耕作っていう通り名で、ね、うん、ありますけど、今も社外取締役ですね。
2: そうですね、役職に応じてタイトルが変わるんですよね。
1: 課長になって、もう社長になって、
2: 部長、専務、常務、専務、社長、うん、会長、うん、そして、まあ、社外取締役まで、まあ、その間に、まあ他の役職もちょこちょこ入れるんですけども、
1: ね、
2: 今は社外取ということですね。
1: もう漫画家生活もじゃあもう50何年ですか。
2: そうですね、50周年がだいぶ前に終わったんで、はい、27歳ぐらいの時でしたかね。だからもう51、2年ですね。
1: はあ、うん、ずっと書いておられますもん
2: ね。ずっと書いてますね。ずっと睡眠時間 4,5 時間で。
1: あ、そうですか。
2: そうなんです。だからその短い睡眠時間に慣れてしまって、
1: うん、
2: 逆に今は年も取りましたし、
1: うん、
2: 長いこと寝れないっていう。睡眠障害じゃないんですけど、
1: はい、
2: 本当になんか2時間3時間でプスッと目が覚めて、もう一回寝直して4、5時間ぐらいですかね。
1: どういったサイクルで、
2: はい、だいたい、朝目覚めるのが9時ぐらいですか。
1: 目覚めるのが9時。はい、
2: はい、でそれから、まあ、お昼ぐらいまでいろいろなことをして、うん、まあ、洗濯とか掃除とかするんですよ、うん、私。掃除洗濯もして、そして、まあ、書き物とかもやって、
1: はい、
2: でファミレスとか、うん、喫茶店とかに行ってアイデアとかをやるときは2時3時ぐらいまでやりますかね。
1: ほうほうほう。
2: で午後2時3時ぐらいに、スタジオに入って、もうアシスタントたちが、はい、もう来てますから、うん、そっから約12時間ぐらいはずっとスタジオで仕事をやって、はい、アシスタントが先に帰って、私が、その後帰って自宅へ着くのが2時3時。
1: お、
2: 仕事場と自宅が、まあ、自転車でちょっと行ったとこなんで、
1: はい、
2: でその2時3時ぐらいから、すぐはなかなか寝なくて、うん、冷蔵庫からワイン出して、
1: うん、
2: ちょっとテレビとか見て、はい、深夜のいろんな映画やってますよね。そういうの見て、そして寝るのが4時5時にはならなく4時台ですかね。
1: はあ、じゃあ本当に 4,5 時間ですね。
2: そうですね。
1: でももうそれがもう慣れちゃってるから。
2: 慣れちゃってますね。それなりに規則正しい生活ですから、
1: うん、
2: ちょっと2週間前に人間ドックに行ったんですが、ほとんど悪いとこはなかったですね。
1: そうですか。
2: 中性脂肪がちょっと高かったのと、
1: うんうん、
2: 腰椎が少しずれてます。これは座る仕事ですから
1: ね、
2: はい、
1: でも運動といったらゴルフとかもやられるでしょ。
2: ゴルフはやります、
1: ね、
2: ゴルフは月に3回4回程度ですかね、
1: うん。あ、そんなに行かれますか。
2: 行くときは行きます。ただ夏はね、
1: うん、
2: 今みたいに暑いときはちょっと
1: さすがに
2: 行かないですけども、まあ、シーズンいいときには行きますね。
1: いや、いろんなエッセイも

0: 書かれてますし、いろんな故郷のねご紹介する本も出てますし、はい、あと対談講演、しかもまたラジオのパーソナリティも、
1: そうですね、他局ですけどねここもやってますよね。
0: そうですよね、いやそれにまた麻雀、釣り、そって料理、
1: 料理ですね、はい、料理は結構自分でやりますね。
0: なんか今噂に聞きましたらお一人で住まわれてる。
1: それはね、あの、うん、うちあの2軒家がありまして、はい、あの片っぽにはかみさんと、うん、うちの娘夫婦孫が住んでまして、はい、で私が今住んでる、まあ、そんな遠くないんですけど近くにあって、そこは僕と息子夫婦が住んでて、でまあ、あの週に1回ぐらいはみんなでご飯を食べるというそういう感じで過ごしてますね。
0: じゃあ、お酒のおつまみなんかもご自分で作ったり。
1: あ、それは自分で作りますね。
0: 朝の2時3時。
1: そうですね、まあ、簡単なもんですよ。すごく手の込んだ料理じゃなくて、
0: はい、
1: まあ、ちょっとしたもちょっとこう触る、ちょっと加熱するぐらいとかね、
0: はい、
1: ちょっと切るぐらい、そんなもんですよね、
0: はい、あのお一人の方がよろしいですか。
1: そうですね、意外とね僕気を使うんで、
0: うん、
1: 妻とかいるとやっぱり結構いろんなことでちょっとストレスになっちゃうんですよねいや仲が悪いというわけじゃなくて、はいはい、やっぱ気使っちゃうんですよ相手にね、
0: はい、
1: 例えばその寝室で、同じ寝室で寝てるという人いますよね、
0: うん、
1: あのだいたい俺いびきがすごいんで、かみさん若い時からもうすでに耳栓やってましたね昔。
0: あ、そんなに大きいんですか。で、
1: それでちょっとこれはまずいなと思って、それからまあ、あの部屋を別々にして、
0: うん、
1: でそれからマンションが近くにあって別々にして、今はちょっと、割と離れてる、5キロぐらい離れたところにいるんですけどね。あ、酒はねうちのかみさん飲まないですから、まあ、そのお酒を飲みながら一緒に話するってことはあんまりないですね。
0: そうですか。
1: お酒はだいたいあのテレビシリーズとか映画とかそういうのを見ながら一人で飲んで、
0: うん、
1: まあ、寝落ちしてるわけです、グラス持ったままねだから映画で途中で終わるから結末を知らない映画がいっぱいあるという
0: あ、そういう毎日を。
1: そうですね。
0: お、なんかだんだんあのお年を召されるがごっ本当にお忙しくなられてるんじゃないですか。
1: そうですね、なんだかんだあの、仕事そのものよりも会食とかそういうのが増えましたね、
0: うん、
1: で人のいろんなアポイントが来て、
0: うん、
1: なかなか断りきれないやつとかそういうのがあるんで、
0: うん、
1: 月のうちそうですね半分とはいかないまでも3分の1以上は外に、夜は外に出て会食とかやってますね。
0: あ、そうですか。もう政財界の方から芸能界の方から、う
1: ん、芸能界はあんまりないですけども財界の方が多いですね。
0: やっぱりあの島耕作が聞きますか。
1: そうですそうです。それは本当に参考になりますよ。
0: うん、
1: であの僕は所属してるゴルフクラブも社長さんの方がいっぱいいるところなんで、うん、あのそこでかなり知り合って、そこから会社の情報を聞いたりとか、うん、いろんなことで、まあ、ある意味あのそのゴルフクラブはサロンというよりも取材の場所みたいになってますね。
0: はあ、まああの日野金さんといえば、まあ、大学を卒業されてから某大手電機メーカーで何年間か、
1: ね、うん、はい、そうですね、
0: お勤めになられてますから、それがやっぱり反映してるんですかね。
1: そうですね、まあサラリーマンとかビジネスの業界っていうのはそんなに自分の遠いところじゃないんで、
0: うん、
1: まあああいう漫画もね、
0: うん、
1: 書くようになったのも、一般の漫画家の方って割とその普通に、漫画が好きで、先生のところに弟子入りして、
0: うんうん、
1: そして修行を積んでそれからデビューという方が多かったんですが、
0: うん、
1: 最近はもうあんまりそうでもないですね。
0: うん、
1: 第一先生のところに弟子入りするというような徒弟制度がもうあんまりないような気がします。
0: うん、
1: というのは昔はアシスタントを先生のおうちなりスタジオなりに行って一つの部屋でみんなでね 5,6 人で作業するっていうことが多いんですが、うん、まあ、私は今もそのスタイルを続けてるんですが、
0: うん、
1: 最近はみんなあの原画を手でアナログで描かずにパソコンとかですねそういうので描いて、
0: そうか、
1: 原画もあのデータを出版社に送るんですよ。
0: あ、そうですか。
1: だから原画を取りに来るという編集者っていうのもほとんどだんだんいなくなりましたし、
0: はい、
1: 私の妻も漫画家な、サイモン・フミという漫画家なんですけども、はい、彼女の場合はあのアシスタントの方は一人は浜松とか一人は京都とかそういうところでリモートでやってます。
0: あ、もうそういう時代ですか。
1: そういう時代ですね。だから地方にいてもあの昔はね漫画の世界来ると全部東京に集中してましたけども、うん、今は地方で漫画を描く人も

0: いいし書けるし、
1: うん、
0: データで送るからね。ただそれだと、原画というものが残らないんで、まあずっと先になって日本の漫画界の原稿がこうやって作られたというのが見えなくなりますよね。小説もみんなそうなんですね。パソコンでやるし、はい、データで送りますから、その小説家の肉筆原稿っていうのがあまり残らない。昔のあの夏目漱石とか森鴎外とか双葉亭四名とか、ああいうのは僕学生時代に住んでたあの東大の駒場の近くにですね、近代文学館ってあったんですけども、あそこによく展示されてたんですよ。で森鴎外のこう肉筆原画が1ページ目からものすごく遂行してるんですよ。最初の5行ですごく直してまた白を入れてまたこっちへ書き換えたり欄外にいっぱい書いたりとか、そういうのが全部残ってますから、こんなに苦労して書いてるんだっていうのが分かりますよね。
1: パソコンだと今サートも消しちゃいますからね。
0: 消しちゃいますしね。
1: もう分かりませんよね、そのね。
0: だそういうのを残したいんで、まあ後世のためといいますか、漫画の原稿を残すように僕も今アシスタントたちはまあパソコンで背景とかやったりするのもいるんですが、それを一回紙焼きにプリントし直して原画にもう一回貼って原画を残すようにしてますね。
1: あ、そうですか、はあ、いろんなやり方があるんですね。
0: そうですね、
1: はあ、でも漫画生活50何年って、でもサラリーマン生活は5、6年ですよね。
0: いやいや3年なんです。
1: 3年
0: わずか3年と3ヶ月
1: で、それで50年近くあの会社員の方を書いてますよね。まあ今、社外取締役、
0: はい、
1: そういう階級上の人のことは分かりませんよね。
0: それはもう同期の連中がいっぱいいて、どんどんあの大学時代の友達とか社長になったりしてるんですよ。大きな会社の社長とか。
1: あ、そっか。
0: そういう連中に話したりゴルフやったり会食しながらどうよとか聞いて、今どうの経済の動向はどうだとかですね。
1: は、
0: 非常にまあ便利というか
1: ゴルフもネタ探しになると。
0: そうですね。
1: は
0: で島耕作の場合はあの同期はもう定年したんですけども、その電機メーカーを、まあ、取締役近くまで行った男だったんで、はい、いろんな部長時代の、まあ、苦しみとか出向した時の苦しみとかというのを、まあ、会食しながら聞くと。でそれを、まあ、あのまあフィクションですから、
1: はい、
0: ちょっと物語性をつけて話にするということですね。
1: それは毎週書かれてますもんね。
0: そうなんですね。島耕作の場合はあまりそのネタに困らないというのは、あの現代のことをそのまま書いてますから、
1: はい、
0: 主人公もそのまま年取ってますから、
1: はい、
0: まあ、今だったらあのウクライナの戦争の話とかそういうのも書けますし、
1: うんうん、
0: 特に今半導体の話も書ける。で、先日はニュースでうなぎの完全養殖で市場に出たうなぎがありましたけども、
1: うん、
0: ああいうのも書けるんですよ、
1: うん。
0: だからあのうなぎの場合はですね、そのうなぎの完全養殖をやってるところの鹿児島まで行って取材して、
1: うん、
0: 写真撮って話を聞いて、それをあの、まあ、ストーリーをちょ少し入れてフィクション入れて、
1: うん、
0: まあ、話を作っていくということをやってますね。
1: ひろかねさん全然黄昏れてませんね
0: 黄昏れてないというかね、まあ、黄昏流星群の方はね、
1: はい、
0: あれは全部創作ですから取材なくてね、
1: うん、
0: 自分の頭に浮かんだこととか願望とか、うん、そういうの入れてますよね。
1: 願望がありますか、は
0: い、中高年のラブストーリーですからね、
1: はい、あの気持ちがちょっと分かるようになってきました。
0: そうですね、ちょうどあれを始めた頃がですね、マディソン郡の橋という映画がありまして、
1: はいはい、
0: ああいう大人の恋愛みたいなのを書いて、
1: うん、
0: これは漫画にいけるだろうかなっていうことで、漫画人口ってどんどん我々世代と一緒にこう上がってるんですよ、はい、60代70代の方が漫画を買って読まれてますから、
1: はい、
0: でそれ向けのやっぱりね、あの少年向けばっかりじゃその人たちが離れる、
1: うん、
0: でその人たちからまあ漫画から離れないようにというので、まあ、その役目は俺がやるんだという、感じで、まあ、中高年のラブストーリーを書いてるんですね。
1: あ、やっぱり第二の人生といいますか、
0: うん、
1: シニアのなんか楽しみ方。
0: そうですね、
1: いうことですかね。
0: あと、まあ、恋をしたら、
1: うん、
0: まあ、体も免疫機能が、まあ、これは科学的に証明されてるみたいな、
1: はい、
0: 正しいことをすれば NK 細胞というのが活性化して、まあ、あのいろいろ健康になるというんで、ある意味恋をしてみんな長生きしましょうよっていう、まあ、中高年に対してのエールを送るという、
1: うん、
0: まあ、そういう感じであの漫画できてるんですよね。
1: やっぱり元気になるのは恋ですかね。
0: まあ この年になると、まあ、体は動かなくても頭の中は動きますからね、
1: はい、
0: いろいろ妄想して、恋をする。だから妄想する人がことが苦手な人は漫画を読んでいたって、その世界に入っていたことができるっていう。
1: なるほど、感情移入すれば、
0: 移入をしてね。
1: うーん、
0: どうしてもやっぱり中高年の人が読むに足るコンテンツというのをですね、漫画雑誌も入れていかなきゃいけないというんで、今やってる漫画雑誌ではそういうのも入れてますよね。少年漫画はやっぱり少年の漫画ですね、はい、バトル系のものとかね、学園ものとかが多いんですが、まあ、大人の読む漫画雑誌というのはそういう大人の恋愛ものとか歴史ものとか、それなりにまあ中高年向きの作品が出てますよね。
1: そうですね、中高年向きのっていうのは以前はあまりなかったですもんね。
0: そうですね、ちょうど僕が少年時代は時和荘の方たちが書いた作品がちょうど小学生の僕らが読み手受け手だったんですね、
1: うん、
0: その受け手は団塊の世代ですからマーケットが大きなわけですよ、
1: はい、
0: そうすると出版社もやっぱりそこに合わせていきますから、
1: うん、
0: 我々が中学生になった時にはお小遣いをもらいますよね、
1: うん、
0: そのお小遣いで買えるような雑誌の値段にしなきゃいけない、
1: うんうん、
0: 昔の月刊誌って今でいうと5000円ぐらいの高いものでしたね、
1: うん、
0: それが4分割というか当時30円か40円ぐらいで、まあ、言いますと少年マガジン少年サンデーというのが昭和34年にできて、
1: うん、
0: でそれでその我々が団塊の世代がですね、その週刊漫画を読んで、大学生に行った頃には明日のジョーとか巨人の星とかというのを読んで、うんうんうん、でそれで大体漫画は終わるじゃないですか普通だったら、はい、でも出版社はこのマーケットを逃がしちゃいけないというので、うんうん、青年漫画誌というのを作ったんですね。
1: ははそうか、やっぱり大人もの漫画っていいですね、
0: はい、
1: うん、それで絵がなんか映画のようによく見るとカット折りになってますね、
0: はいはい、でまあ笑いを中心の漫画じゃなくて、うん、ストーリー中心の漫画ですから、まあ、感動したり泣けたりする漫画っていうのは結構いっぱいありますからね、う
1: ん、いや、色金子さんの人間交差点シリーズなんかも、はい、なんかネタ探しにたまる時ありますからね。
0: あれは原作の矢島正夫さんという方がいらっしゃったんですが、僕と育った世界が違う方だったんで、
1: うん、
0: 自分の知らない世界の話がいっぱい出てくるんですね、作品にね、
1: うん、
0: で原作をもらった時に、あ、こういうことを考えるんだこの人はとか言うんで、非常に新鮮で、まあ、やりがいのあった仕事ですよね。
1: うーん、またちょっと違いますか。
0: 絵にするときにある種戦いなんですよ。原作の方が書いてこられた原作を向こう側なんだこれはというふうにがっかりさせてはいけないので、それを上回るようないい絵を描こうとか、いい構成をしようとか、まあ、構成も少し自分でやるんで、
1: はい、
0: そこの戦いですよね。そこに編集者が入って3人が3用のですね、意見を言ってみたいな感じで、
1: 先ほど時和荘、
0: はいはいはい、時和荘、はい、
1: 時和荘に住んでおられたのが
0: 手塚治虫さん、手塚治虫さんという方が最初に住んでおられて、はい、やっぱり手塚さんっていうのは、うん、まあ、雲の上の人みたいなもんです、漫画を選ぶ人たちにとっては、うん、でその手塚さんを慕って石ノ森章太郎さんとか、うん、仙台からね、はい、それで藤子不二雄さんが富山の方から来たりとか、ま、そういうすごい巨匠の方が赤塚不二雄さんも来て、はい、角田二郎さんも遊びに来てっていう形で、そこがまあ梁山泊みたいになったんですね、うん、で今でいう巨匠が全部その辺に住んでたわけですよ、うん、でそこに大手の出版社が、普通漫画を出版するって世界では割と小さな出版社が作ってたんですが、日本の場合は最大手の出版社がその全部漫画雑誌をやりましたんで、うん、マーケティングリサーチがすごくうまくできて、こう発展する道順が全部できちゃうわけですね、
1: うんうん、
0: だから日本の漫画って世界に冠たる文化を持つ、まあ、国になったということなんでしょうね。大手出版社というのも大きな要素ですね、
1: うん、アパート一軒のお話だけで映画になりましたからね。
0: なりましたね。
1: 元木さんの、はい、朝廣さんの、
0: そうですね、まあいう漫画で苦労してる時の青春時代っていうのは、みんな石品洗うがごとくのね、うん、貧乏な中で、
1: うん、
0: それでも楽しくやっていくという若者のなんか、まあ、グラフィティ、楽しいグラフィティですよね、うん、それがまあストーリーになりやすいですよね。でも最近漫画家、売れっ子漫画家の、大変な人生を変えた話もよくあるんで、その、うん、 見ると漫画家のはこんなに大変なんだと、
1: うん、
0: 3日ぐらい寝ないでやんなきゃいけないとかそういうのもありますんでね、
1: うん、なんかあの短命の方も割と多いですね。
0: あのね、手塚先生やっぱり60ちょっと前ぐらい、うん、ちょっと年齢を2つぐらいごまかされてたらしいんですけど若くごまかしてたんですね、はい、あの若くじゃなくて実際よりもあの若かったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: あんまりこう若い時にデビューされたんで、あの舐められてはいけないというんでちょっと年上に行ってそれがずっとそのまま行ってたんだけど、
1: あ、そうですか。
0: 亡くなった時に、あ、手塚先生は実際より若いんだっていうのが、で石の森先生とかも60代で亡くなりましたが、うん、でも藤子不二雄先生とか斉藤孝夫先生とかってみんな80過ぎまで。
1: あれ、藤子 F 不二雄さんはちょっと早かったですね。
0: F さんは早かったですけども、
1: 60過ぎぐらいで。
0: そうですね、
1: なんかペンを持ったまま、
0: 持ったまま、そうですね、まあピンピンコロリですけどね、まあ一番いい往生の仕方というか我々の業界ではそれ理想ですよね。
1: ピンピンコロリ、
0: はい、
1: 元気で、
0: 昨日まで元気で、あの、まあ、突然亡くなるというか、それは本人にとっても周囲にとっても非常にやっぱり 楽という言い方変ですけども、あの何年もその病院に入って病院の天井をずっと毎日毎日見て、そのうち体が弱って死んでいくというよりも、昨日までゴルフやってて明くる日亡くなってるってどんな楽しいかという感じですよね
1: いや、人生100年と今言いますけど、広金さん死なないんじゃないですか。
0: いや、死にます死にますよ、でも本当にあのピンピンコロリっていうのは誰しもが願ってる、まあ、あの就活ですよね。そのそういう亡くなり方をしたいと思います。
1: 何かそのために心がけておられることってありますか。
0: うーん、
1: おたばこは触れませんもんね。
0: そうですね、あんまりこう健康に気をつけて、まあタバコはやらないんですけど、お酒を控えたりということはしないけど、あ、最近ね少しやっぱり食べる量を減らさなきゃいけない、ちょっと太りすぎなんで。
1: そうですか。
0: 僕は標準より10キロぐらいオーバーしてるんですよ。
1: そんなに食べられるわけですね。
0: 食べてたけどもそれを減らさなきゃいけないんで今本当に小食になりまして、お寿司屋さんに行っておまかせを頼むと、だいたい最後はアナゴじゃないですか、
1: うんうん、
0: アナゴまで行き着いたことがないです途中でもう私はここでストップしてくださいという形で。
1: あ、そうですか。
0: でフルコース行ってもメインがもう食べられないですね。
1: あ、そうですか。
0: ステーキが出てきた時に、あ、もうこれはダメだって感じ。
1: はあ。
0: 最初のパンでパンとオリーブオイルつけて、これでお腹いっぱいになっちゃう、
1: はい、いやもうちょっと食べてもいい
0: んじゃない。オードブルまでは行きますけどね、はい、その後はもうワインとか飲んじゃうんで、あんまり食欲がいかないっていう。
1: でももうちょっと食べても大丈夫なんじゃないですか。
0: いや、食べるとてきめん太りますよ。
1: そうですか。
0: あっという間に80キロ超えますから。
1: 祖母はあんまり見えませんけど、ね、
0: 今現在は77、8キロなんですけども。
1: でもゴルフをやられて、でもあんまり普段はじゃあ運動とかあんまりされてません、
0: ね。よくジョギングとかウォーキングとかそういうされる方多いんですけど、一切やってないですね。
1: でもお元気そうですよね
0: 仕事場から自宅まで 1.2 キロぐらいなんですよ。普通だったら健康に歩いた方がいいですよね、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: 自転車で、
1: あら、
0: しかも電動機付き自転車。
1: あれ10分か15分じゃないですか、歩きましょうよ
0: いやそれも億劫になって電動機付き自転車で、はい、
1: あ、そうですか。
0: ゴルフがね、僕の入ってるとこはカートがない、乗用カートがないんですけど、
1: はい、
0: 最近やっぱりゴルフ年齢がだんだん上がってきたというか、団塊の世代がもう80近くになってきてるんで、
1: うん、
0: そういうゴルフカートを置いてないところも特別カートを、2人の小さいカートを入れるようになったんです、
1: はい、
0: で少しちょっとお金を払えばですね、
1: うんうん、
0: 自分でそこに 2人用のカートにキャディさんと本人が乗ってずっと行って、ボールのすぐそばまで行ってくれるんですよ。
1: あ、
0: もう歩かなくて全然
1: あれ
0: 普通の電動カートってラインの上をどーっとこう行くじゃないですか、4人乗りとかで、ラインの上でこの辺で止まったら向こうの方に打つときはまた50メートルぐらい先へ行ってボール打ってまた戻ってくるというのは結構な運動なんですよ、うん、ところが今乗ってるカートはボールのすぐ横まで行きますから
1: ほんでちょっとこう
0: 打てて、はい、
1: あれあんまり健康
0: には良くないんですけども、でも年齢的にね、
1: うん、
0: あんまり歩いてとあくる日腰が痛かったり足が痛かったりしますんで、
1: あんまり無理はねいけませんし、また座り敷くとか多いですから。
0: そうなんですよ、適度な運動って言いますかね、
1: うん、
0: そのカートに乗ってあったって打つ時はちゃんと両方の足で立ってますから、
1: ね、 あれ、じゃあまりその体の方ではなくてお気持ちの方ですかね、あの、うん、元気なのはいつもなんか考えて、
0: そうですね、
1: ネタとかね、ストーリーとか話す内容だとか、はい、考えることがありますよね。
0: そういうのはね割とクリアに働くんですが、
1: うん、
0: 物忘れがひどくてね。
1: あ、そうですか。
0: ええ、玄関出るときに、あ、そうだそうだ、忘れ物したと思って部屋に戻るじゃないですか、ええ、そしたらその鍵をどこに置いたか、またその鍵をまたいろいろ探すというね、よくありますよね。
1: それはあの、ひろかさん、僕ももうあります。もうあります。
0: 60代で。
1: いや、もうあります。あの、今日のサブタイトルがですね、はい、まあいいか、
0: うんうん、
1: それがどうした、
0: うん、
1: 人それぞれ、なんかよくわからないあの文句が3つ、
0: まあ、私の人生哲学といいますか、はい、あのこういうふうに生きたら全ての、ストレスも消えるんじゃないかと私は思うんですね。
1: あ、これはもう広上さんの生き方ですね。
0: そうですね、うん、だからいろんなことがこうあって、
1: うんうん、
0: ある種の開き直りですかね、
1: うん
0: うん、それが一番いいんじゃないですかね。いろんなことがあっても、まあ言ってみれば大変なことがよく私にもあるんですが、
1: うん、
0: しばらく考えていろいろ悩んでると、それでやっぱりストレスがたまるんで、
1: うんうん、
0: それもったいないんで、
1: うん、
0: まあいいやと、
1: うん、
0: まあ済んだことだし、これが私の考え方ですね。
1: あんまりもうくよくよ考えたりしないと、
0: しないですね。
1: お、
0: で先のことを、まあ我々はもう生きてあんまり先がないんですが、あの先のことをあんまり考えるよりも、まあ今この場で、つまり明日のことさえ考えればいいんだという形で、
1: はい、
0: 仕事もやってきたんですよ、
1: はい、
0: 将来この漫画がどうなるかとかですね、これでずっと漫画家が一生続けられるかなんてことは全然考えなくて、
1: うん、
0: とにかく今目の前に与えられた仕事、つまり締め切りですよね、これをきっちり守ると。でまた次にやったら、目の前の仕事をこなしていくと気がついたら60、70になってたという、こういう人生だったですね。
1: あっという間ですか。
0: あっという間ですね。だから計画なんて、人生の計画なんて全然立てたことないです。
1: あ、そうですか。
0: 行き当たりばったりですけども、それはそれなりに面白いですね。
1: はあ。
0: あんまりね、自分で人生設計やるじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると何歳の時にどうする、よくあの保険会社のパンフレットにありますよね、
1: はい、
0: 子供が生まれてこの辺になって、大学になってこの辺でお金がどれぐらいいるとか、こう計算、細かい計算がパンフレットありますけども、あれの通りやってると、その通りに大体うまくいかないもんですから、ストレスがたまるじゃないですか。だからそういうことは一切考えないで、まあ、なるようになるという形で。
1: あ、そうですか。じゃあ、あの島耕作も最初は課長だけだったんですかね。
0: はい、課長だけだったですね。
1: それがなんかこう、まあ、ずんずんずんずん
0: 10年やって、あの、まあ、人気が出てきたわけですね、
1: はい、
0: で10年で大体漫画を、僕は連載を10年で区切りをつけてやめようと、ハリネズミも人間交差点もみんな 10年でやめたんですね。だけど課長島耕作はですね、一番絶好調の時やめたんで、
1: うん、
0: やっぱり出版社の方からもうちょっと続けてくれないかというんで、その間梶龍介の義という成人漫画を書いてたんですが、はいはい、その間に部長編っていうのをところどころ入れて、また、梶龍介の儀が終わったらすぐ部長がまた連載始まるという形で、うん、ずっと継続していったんですね。
1: あれは広金さんの願望なんでしょうか。
0: え、島耕作、
1: 島耕作、はい、
0: 願望はないですね。あの、要するに、漫画を読んでる人って、うん、大会社の、まあ、割と管理職の仕事ってのは、あの、あんまりその詳しい人はいないですよね。まあ、もちろんいらっしゃいますけども、はい、あの漫画を読んでる若者とかというのがね、で、あのそういう社長同士がどういう話をしてどういう生活をしてるか、あるいは政治家とどういう話をするかっていうのは、幸い僕はその立場で、その経験できる立場だったんで、
1: うんうん、
0: それをこう、まあ、みんなにこう、まあ、こんな形ですよ、日本の会社ってのはこんな形ですよ、日本の銀座の世界はこういう感じですよっていうのを、うんうん、でも逆にみんなに知ってもらおうという、そういうなんか気持ちで書きましたね。
1: なんか、あの、人によってはなんかバイブルのように、
0: うんうん、
1: なんか参考書のようにな ってるという、
0: はい、
1: この話もお聞きしますね、
0: うん、はい、まあ、フィクションですからあんなにうまくはいかないでしょうけどね。でも、まあ、あの実際あったことを元に書いてますから、あの、かなりあれはリアルな漫画で、
1: うん、
0: 私が先に漫画で書いたようなことがですね、ある電機メーカーが合併した話を書いたんですが、それはあの実際にあったのは私が漫画を書いてから半年後か1年後みたいな感じですから。
1: あ、そうですか。
0: 割と予言者とか言われたこともありますよね。
1: へえ。
0: それは取材してるうちにあのこの会社は多分この後こうなるだろうなって予想がつくと、
1: うん、
0: 先に自分で漫画にしちゃうということですね。そうするとやっぱり現実が後から追っかけてくるということですね。
1: もうじゃあ常に何かこう読んだり聞いたり、
0: うん、
1: 見たりされてるわけですね。
0: アンテナは各方面に張ってますね。
1: はあ、疲れないですか？

0: まあ仕事ですからね、はいはい、しかも私は好きなことを仕事にしてるんで、まあ疲れることはないですよね、うん、これが苦手の経理の仕事をもしやってたとしたらすっごい疲れて、もう天のところはもうボロボロになってるかもしれませんが、好きなことやってるといつまでたっても、まあ、疲れないというか、
1: なんかストーリーを作ったりするのがお好きなんですね。そうですね、
0: 好きですね。あの生みの苦しみはもちろんありますし、うん、例えばファミレスなんかで6時間白紙に向かって1ページもできないとこもあるんですよ。お昼ご飯を食べてそれでずっと考えてて、はい、気がついたらもう晩飯だわっていう感じで1回もまだできてない。
1: あ、そうですか、
0: そういう時はね、いろんな話が3つ4つ同時に出るんですよ。でどれにしようかどれにしようかってこう迷ってるうちにこんがらがっちゃって、
1: はい、
0: それ苦しみはありますけども、
1: そりゃ大変ですね、
0: でもできる時はもう20ページ30ページのやつがほんと3時間ぐらいで、あの絵コンテまで全部できちゃいますね。
1: はあ、
0: 一回そのできるようなこの道筋に入ると、その登場人物が何喋るか何喋るかって頭の中で絵で出てきますから、
1: うん、
0: その絵を描きながらその中に吹き出しを入れてっていう形で絵コンテを描いていく、ラフスケッチですね。
1: あ、そうです
0: か。でそれを持って今度スタジオに行って、うん、清書するというか鉛筆できっちり書いていってペン入れするという作業になりますよね、うん、
1: あの井戸金さんもご存知で、あのお友達とお聞きしましたシンガーソングライターの山崎ハコさん、
0: はいはい、
1: あの方も歌を作るときは風景が出てくるっておっしゃってましたね、
0: あ、そうですか。
1: まず歌詞を書くんじゃなくて、わーっとこの山の大分の山の風景だとか、風が吹いてこう、ね、うん、草がこうなびいてるとか、うん、そういう風景をわっと出て、そしてパーッとこう歌詞を書いてメロディーが出てくると、うん、
0: なるほど。
1: じゃあ広金さんのこれから、今70、来月9歳、
0: うん、そうですね、
1: で来年が80歳、
0: そうですね、
1: これからの目標とか、
0: 目標ですか、
1: なんかをやもう一つ何か作ろう。
0: 目標はね、
1: うん、
0: まあ、年齢的に言えば父親が亡くなったのが88歳だったんで、
1: はい、
0: まあ、父親よりは1歳でも多く生きたいなという感じですかね、うん、あとはまあゴルフで言えばホールインワンですよね、
1: うん、あ、そうですか。
0: そうです。であとゴルフ歴がねもう40何年なんですけども、まだ1回も80っていうのを切ったことがないんで、
1: うん、
0: 70代を出したいと、うん、だったらエイジシュートになりますよね
1: はあはあはあ、
0: だからエイジシュートができたらいいなと思うんですけど、最近はね、
1: ホールインワンは、
0: ホールインワンは出るかもしれませんね、あれは運ですからね、
1: うんうんうん、
0: ただエイジシュートっていうのはね、よっぽどパターがまぐれのようにポンポン入らない限りは、
1: うん
0: うん、最近は79ですけども、そうですね、だいたい90ぐらいですか今ゴルフのスコアが、ほど遠いんですよ、
1: うん、
0: 10ぐらい縮めなきゃいけないっていうのは難しいですね、う
1: ん、そんな一生懸命やられてるんですね。
0: いや、あんまりやってないんですけども、はい、その80っていうスコアは今まで3回ぐらい出てるんですが、そのあと1打がですね、
1: うん、
0: パーを取れば1打なのにそこでダボを叩いたりして、
1: うん、
0: ダメなんですよね、上がっちゃうんですかねパターは。
1: 漫画の方は何か考えておられます？
0: 漫画はね、まあ、もし今やってる連載が2つ、まあ、出版社の方が終わってくださいという形になると、
1: うん、
0: そうですね、運慶会計の話を書いてみたいなとか思ってたんですが、
1: 運慶会計、
0: そうですね、物資ですよね、
1: はい、
0: でもあの頃の資料が江戸時代って結構いっぱい残ってるんですよ、
1: うん、
0: 例えば北斎漫画というのがあって、これは漫画といってもこう風俗をずっと絵に描いたようなやつですから、
1: うん、
0: 街の風景とかいっぱい描いてると、あのいろんな町人たちの着物とか、
1: うん、
0: まあ、あの頃ね、ただ時代劇だとみんな女性の方が髷を言ってるじゃないですか、
1: うん、
0: あの北斎の漫画見ると言ってなくてただ束ねて上にしてるだけとかいっぱいあるんですよね、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、そりゃそうですよ、毎日ね、こう瓶漬け破れるの大変だし、
1: うん、
0: 長屋の人たちはそんなこともできないから、ただ束ねてアップにしてるだけとかね、
1: うん、
0: そういうのがあるんですが、鎌倉時代とかあの辺はですね、まあそうですね、日本画というか、そういう時代の絵を見たらなんとなくわからないことはないんです。

0: が、でもかなりデフォルメしている絵ですから、
1: うん、
0: 分かると言ったら当時の人はほとんど裸足だったということぐらいしか分かんないですね。
1: そう、
0: 草履を履いてる町人ってあんまりないですよね。
1: そうですか。
0: 平安時代なんかみんな裸足で歩いてますしね。でも そういうのをね、想像しながら描くの結構大変なんで、
1: うん、
0: どうしてもあの江戸時代の話になっちゃうんですよね、うんうんうん、時代描くとき資料さえあれば運慶会計とかやってみたいですね。多分あの仏像を見る限りでは二、うん、人とも坊主にしてましたから髪の毛は剃髪してるというか、うん、剃ってたんでしょうけども、そこは工房があってあの、まあ、ミケランジェロとかあの辺もそうらしいんですけど先生が一人で弟子が何十人っていて、
1: うん、
0: それが共同でやってる、まあ、アシスタント制度ですよね、
1: うん、
0: それでやってるみたいなんですが、そういうのもちょっと書いてみたし、
1: はい、
0: 運慶っていうのはその慶派の直属のエリートサラブレッドなんですけども、
1: うん、
0: 会計っていうのは外から来た人ですから、
1: うんうん、
0: まあチーフアシスタントみたいな感じなんですよね。で年もちょっと違うんですが運慶と会計のそのね心のやり取りはどうだったんだろうかみたいな、モーツァルトとサリエリみたいな感じだったかもしれないし、
1: うん、
0: で会計ってすごく後であのいろんな庶民のためにあの、まあ、日本全国をですね暗挙して回ってそれいろんなところに仏像を描いたりしてるんですが、運慶って意外とメジャーの方に行っちゃって武士の方に行ってみたいなのがあって、うんうん、まあいろんな本を読んでるんですがなかなか漫画にしにくくてね、
1: あれ広金さん時代物って書かれてました？
0: あの、はい、いっぱい書いてます。
1: あそうですか、失礼しました。
0: あの黄昏流星群でもいっぱい書いてますね、うん、あれはあのオムニバスですから3話4話で終わったりしますんで、
1: そっか、
0: 武士の話とかも書いてますし、
1: いやーなかなかそれも長いドラマになりそうですね。
0: そうですね、司馬遼太郎さんみたいな話は書きたいんですが
1: 長いや、
0: あのあれ一番ね作家が楽しい部分は、うん、謎の部分がいっぱいありますから、例えば宮本武蔵にしたって、
1: うん、
0: まあ、巌流島から次何十年というふうにこう途絶えて最後は熊本の方に行かれるんですが、
1: うん、
0: その間が空白なんですよね、うんうん、いかようにも書けるわけですよストーリーが。で宮本武蔵はあのお子さんは養子取ってるんですけど、あの女嫌いだということもなんか最後にあの言ってると、なぜそうなったんだろうかみたいなことをですねいろいろ想像で書けますからね。黄昏流星群でもちょっと書いたんですけどね、あれが一番その物書きとしては楽しい部分、歴史物を書く時の楽しい部分ですね。
1: まだまだ楽しみが
0: ありますね
1: ありますね。じゃあ島耕作はどこまで行ってしまうんでしょうか。
0: これがね自分の年齢と同じように設定してあるんで、うん、まあ終わる時だったらもし、出版社が言わなければ自分が死ぬ時が終わる時という感じですかね。
1: あ、というかもう広金さんが生き続ける限りには書くと。
0: そうですね、私と全くあの生年月日とか出身地が同じにしてありますんで、
1: うんうん、島耕作、うん、そうですね、
0: 難しいのはだんだん年を取って書いていくのが難しいんですよ、
1: うん、
0: いきなりこうシワだらけにすることもできないし、
1: うんうん、
0: いきなり白髪にすることもできないから、今徐々に徐々にですね白髪になってるんですよ。例えばここにあるこの島耕作の絵は真っ黒ですよね。
1: 第一巻今持ってきました、
0: ね、
1: 課長
0: 島耕作、
1: はい、
0: 今はもう半分ぐらいごま塩になってるから、
1: まあ ね、これまだ20代ですからね、
0: はい、細かいペンでシャカシャカシャカシャカ書いてます。時間かかりますけどね。
1: ああそうですか、わかりました。じゃあこれからもお体に気をつけて、
0: はい、
1: 今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、漫画家の広金健志さんのお話、まあいいか、それがどうした、人それぞれ。大倉淳健ディレクターが伺いました。明日のこの時間、4時台は、五木寛之のラジオ千夜一話、素敵な人たちとの交流の思い出、作家の五木寛之さんのお話です。ではここで一曲音楽をお聴きいただきましょう。別れの曲、演奏は斉藤守也さんのピアノです。

斉藤守屋さんのピアノの演奏で別れの曲でした。時刻は今4時50分、まもなく51分になろうというところです。では誕生日の花と花言葉です。今日8月11日の誕生日の花は、おもだか。花言葉は、秘めたる慕情、高潔です。

主に主高の栽培品種が中国経由で輸入されたものだということです。8月11日、今日の誕生日の花は主高。花言葉は秘めたる母情、高潔です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。ではもう一曲音楽です。小渕健太郎さんのギターで、あなたへと続く道。

の共生空間で誰も取り残さない。宅老所石井さん家代表の石井秀和さんのお話です。一時代は深夜便アーカイブス特選明日への言葉2026年4月の放送から、小倉圭的生き方と題して、シンガーソングライターの小倉圭さんのお話、今年の4月に放送したインタビューをもう一度お届けします。2時代はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスオリビア・ニュートン・ジョン作品集。3時代は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、山上道代作品集そのパート1です。4時代五木寛之のラジオ千夜一話、素敵な人たちとの交流の思い出、作家五木寛之さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。なお、ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。さて、今日は台風15号が関東甲信地方にかなり接近し上陸する恐れがあります。台風の進路に近い東北や北陸、関東甲信では次第に荒れた天気となり、交通が乱れるところもあるでしょう。気象に関する情報に加えて交通情報も十分にご確認ください。無理のない行動でどうか安全にお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は中川みどりでした。時刻はまもなく5時になります。

今夜のラジオ深夜便も11時5分からの放送です。11時台と0時台は共に歩む100年人生、ごちゃ混

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月11日火曜日、山の日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からはエッセイストの酒井純子さんのエッセイ、日の絵馬の真実をお送りします。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお伝えしています。2回目の今朝は発疹、発熱、下痢から見分ける夏の感染症です。
1: 40分からは毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期をお送りします。
0: 今日は山の日、お便りいただいています。
1: 長野県にお住まいの力丸さん、40代の方。今日は山の日、長野県で暮らしていると毎日のように山を眺めることができ、季節によって表情を変える山、朝日に照らされる山、夕暮れに染まる山、雪を抱く山、いつもそこにある山を見るとなぜか少し安心します。今日は山に登る人も遠くから眺める人もそれぞれの山の日を過ごしましょうといただいていました、はい、一方で茨城県の茨城の森さんからは、台風15号の影響でしょうか、

0: の午後から日立周辺では強風が吹きました。防犯の上り旗を点検したり、剪定中の植木の後片付けに追われました。被害がないことを祈りますといただきました。
1: はい、今回の台風、東から西にいつもと違う方向で接近して関東に上陸する恐れもあります。まあ、せっかくの休みでね、楽しみたいという方も多いでしょうけれども、最新の情報を確認して安全にお過ごしください。
0: 毎朝へのお便りは今朝もメール、SNS、ファックスでお待ちしています。
1: お待ちしています。ではこの時間のニュース、今朝は北野貴博アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
1: 台風15号は今夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。東日本と東北では雨や風が強まって荒れた天気になる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。お盆休みの時期にも当たるため、交通機関への影響などにもご注意ください。台風15号は午前3時には日本の東の海上を1時間に35キロの速さで北西に進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、広い範囲で風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は今夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。台風の接近に伴い、関東甲信や東北、新潟県、北陸、東海では1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。また非常に強い風や強い風が吹き、太平洋側ではうねりを伴って大しけとなるところがある見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。気象庁は過去にはあまりないコースを通るため、関東や東北の沿岸部ではいつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。その上で、お盆休みの時期にあたり、帰省やレジャーなどで慣れていない場所に行く人も多い時期だ。風が強まることで公共交通機関に影響が出る可能性もある。防災情報やハザードマップ、災害の危険度を示すキキクルなどを確認し、予定の調整なども行ってほしいと呼びかけています。
0: 先月熊本県で最大震度7を観測した地震から今日で2週間です。県内では6000人以上が避難生活を余儀なくされています。より安全な場所に移る二次避難などを進めて、災害関連死をいかに防ぐかが課題となっています。先月28日に熊本県で最大震度7を観測した地震の発生から今日で2週間になります。熊本県内では昨日の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が亡くなりました。また県内の97カ所の避難所で合わせて6092人が避難生活を余儀なくされています。一方で住宅の被害は、全壊が699棟、大規模半壊が20棟、半壊が1025棟など、被害の程度を調査している住宅を含めて合わせて2万2664棟に上っています。避難生活の長期化が懸念される中、災害関連死を防ぐために熊本県は避難所などからホテルや旅館に移ってもらう二次避難を行うための宿泊施設を確保し、今月3日から受付を始めましたが、昨日までに申し込みがあった1044件のうち、受け入れ先が決まったのは153件となっています。県は引き続き被災者のニーズに合った宿泊施設の確保を進めることにしています。さらに八代市でおよそ2万3300戸、宇城市でおよそ8470戸、氷川町でおよそ2270戸の 合わせておよそ3万4040戸で断水が続いています。すべての地域で解消するのは今月末の見通しとなっています。地震の発生から2週間となり、被災した人たちの疲れが蓄積する中、より安全な場所に移る二次避難を進めるなどして、災害関連死をいかに防ぐかが引き続き課題となっています。
2: 熊本県八代市の沿岸では、20センチほど土地が沈降していることが、衛星の観測データの分析で分かっています。この影響で、今日から今月16日にかけての大潮の時期は、海岸や河口付近の低い土地では満潮の時間帯を中心に浸水や冠水する恐れがあるということです。災害支援に使われている八代港では、国土交通省と県が浸水に備えて土のうを設置する予定です。国土交通省はその他の地域でも必要に応じて対策を行うよう呼びかけています。衆議院議員の定数削減をめぐって、与野党の協議会は来月末をめどに結論を得たいとして議論を加速させることにしています。自民・維新両党は協議会で結論が出なければ秋に想定される臨時国会で定数を削減する法案を改めて審議したい考えです。与野党の議論の行方が焦点となります。衆議院の選挙制度の抜本的な改革を検討する与野党の協議会は、昨日幹事会を開き、比例代表で復活当選するのに必要な得票率を引き上げるなどとした座長試案の骨子案について議論しました。ただ焦点となっている衆議院議員の定数削減については、各党の意見の隔たりが大きいとして案は示されず、引き続き議論することになりました。協議会は国勢調査の確定値が公表される来月末をめどに結論を得たいとして議論を加速させることにしています。座長を務める自民党の鈴木前法務大臣は、定数削減は避けて通れない問題であり、どういった形で各党が合意できるのか全力を尽くしていきたいと述べました。一方、野党側の筆頭幹事を務める中道改革連合の中野幹事長代行は、定数は削減ありきではなく制度に付随して決まってくるものだと指摘しました。定数削減をめぐっては、自民・維新両党が先の国会に協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を提出しましたが、採決には至りませんでした。このため自民・維新両党は、協議会で結論が出なければ秋に想定される臨時国会で定数を削減する法案を改めて審議したい考えです。これに対し野党には、丁寧な議論が必要だという指摘や定数削減そのものに反対する声が根強くあり、協議会での与野党の議論の行方が焦点となります。日本版 GPS 衛星みちびきの7号機は、きょう午前4時過ぎ、鹿児島県の種子島宇宙センターから H3 ロケット9号機で打ち上げられました。そしておよそ29分後に予定の軌道に投入されて、打ち上げは成功しました。みちびきは GPS のような位置を特定する機能を持つ人工衛星です。現在日本付近の上空で5機が運用されています。スマートフォンなどの位置情報の精度の向上や、電波が通じない場所での緊急地震速報の配信などにも役立てられています。続いてスポーツです。夏の全国高校野球、昨日大会6日目の結果です。第一試合は宮崎の日南学園が高知の明徳義塾高校に2対1でサヨナラ勝ちし、宮崎県勢として令和になって春夏通じて甲子園で初めて勝利を挙げました。第二試合は去年の選抜大会で優勝した神奈川の横浜高校が大会連覇を目指した沖縄尚学高校に7対2で勝ちました。第三試合からは2回戦です。 山口の高川学園が富山の高岡商業に7対1で勝ちました。

0: 第4試合は奈良の天理高校が広島の私立福山高校に7対2で勝ちました。夏の甲子園、昨日の結果でした。
1: 北野アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円28銭から32銭、1ユーロは183円88銭から89銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より60ドル95セント安い5万3975ドル98セント、ナスダックの株価指数は先週末より 85.258 下がって2万 6605.357 となっています。為替と株の値動きでした。では気象情報、今朝の担当は気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。台風15号は今日の午後関東にかなり近づき上陸する可能性が高くなっています。関東や東北を中心に雨や風が強まって荒れた天気になりそうです。特に東北の太平洋側で雨量がかなり多くなりそうです。台風は午前3時の時点で日本の東の海上にあって時速35キロで北西に進んでいます。北側に高気圧があるため北上することはなく、高気圧を回る時計回りの風や、さらに関東付近にある寒冷渦の反時計回りの風に流されてこの後も西の方向に進みそうです。今日は台風が発達しながら関東にかなり近づいて上陸する見通しです。東北の太平洋側には湿った東寄りの風が吹きつけて雨が降り始めています。この後も断続的に降りそうです。局地的には激しく降って雨量が多くなりそうです。総雨量は岩手県北部の沿岸など多いところで200ミリくらいになって8月1ヶ月分かそれ以上の雨量になる恐れがあります。関東も昼前後から雨が降り始めて夕方以降台風の中心付近や南側の発達した雨雲がかかって雨が強まりそうです。都市部で短時間に一気に大雨になると排水が追いつかず低いところが浸水したり道路が冠水したりする恐れがあります。北陸や北海道も台風接近とともに午後からは雨の降るところが多くなりそうです。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は雲が多く沖縄本島地方では雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。九州は晴れますが南部で午後にわか雨のところがありそうです。中国四国地方近畿東海もおおむね晴れ、ただ夜からは近畿や山陰で雨が降り始めそうです。関東甲信は昼前、北陸は午後西から雨雲が広がって雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。東北は太平洋側を中心に断続的に雨が降りそうです。こちらも激しく降るところがあるでしょう。北海道は日本海側で晴れ間がありますが太平洋側やオホーツク海側は雲が多く午後は雨の降るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島福岡34度、高知と広島は36度、松江30度、大阪33度、名古屋35度、東京28度、長野29度、金沢31度、新潟は28度、秋田29度、札幌も29度、釧路24度の予想です。今日も西日本では猛烈な暑さになるところがあるでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
1: 台風の情報については最新の情報をこの後も随時ご確認ください。

0: 時刻は5時16分になりました。この時間は土曜日曜の6時台にお送りしているエッセイのコーナーを改めてお届けします。
1: 今朝は今年1月25日に放送したエッセイスト酒井純子さんのお話です。
2: おはようございます。酒井純子です。今朝は日の絵馬の真実というテーマでお話します。今年は干支でいうと日の絵馬という年なのですが、日の絵馬とは何かというと、馬年っていうのは十二支の馬年ですが、もう一つそれに十干というものの日の絵というものを組み合わせて日の絵馬という年になっていまして、すべての干支がそうなんですが、60年に1回巡ってくるという年になっています。で、私がこの日の絵馬の年に生まれているので、今年還暦ということになるわけですが、この日の絵馬という年が何か非常に縁起が悪い年というふうに言われていて、この年に生まれた女性はとても気性が荒いので、男性を食い殺すとか家の運気を下げるとか、そういうような迷信が昔から言われていました。で、そのせいで私が生まれた昭和41年1966年は前の年に比べると 25% も生まれた子どもが少ないという事態になっています。その女の子が生まれると縁起が悪いと言われていた日の絵馬の年に、私は女の子として生まれたんですけれども、じゃあ何か日の絵馬生まれのせいで悪いことがあったかっていうと、全然あんまり思いつかないんですね。むしろ周りの人に聞いても、日の絵馬っていうのは特別な年だから、むしろちょっと自慢だったっていう人が多くて、私も日の絵馬生まれなんですというと、周りからへーみたいな、なんかこうびっくりされるようなことがあったので、なんかやっぱり特別なんだみたいな、ホクホクした気分で聞いてたことを覚えています。で、私たちより60年前に生まれた明治の日の絵馬に生まれた人たちは、日の絵馬のせいでかなり結婚に苦労された方も多いんですけれども、私たちの代はそういう現象もなく、その結婚差別っていうのは全くなく、まあ私は結婚してませんが、日の絵馬のせいというよりは自分のせいで結婚していなくて、日の絵馬のせいで何かマイナスなことがあったっていうのはあまり聞いたことがないんですね。さらに言うなら 25% 前年より生まれた数が減ったので、例えば受験とか就職の時は割と有利にことを進めることができた。その上、就職の時はバブルの時代でもあったので、ますます売り手市場の楽な就職活動だったということもありました。では本当にその迷信というのは本当なのかっていうことを、まあ考えるのも変なんですが、日の絵馬女性が何か男性を不幸にしたとか家に災厄をもたらしたという事例は、私が知る限りにおいては聞いたことがないということで、これはまあ皆さんご存知の通り、あくまで迷信に過ぎないということなわけですけれども、ではなんでこの迷信が約300年間も延々と続いてきたのかなというのは、私の中ですごく疑問に思ったところです。そこでいろいろと調べてみた結果というのを、日の絵馬に生まれてという本の中で書いてみたんですけれども、昭和の日の絵馬、私が生まれた1966年っていうのは、いろいろな日の絵馬迷信についてのことが雑誌やらテレビやらそういうマスコミで言われたことによって、何かこう同調圧力のような、悪く言われている年にわざわざ産むことはないんじゃないかと、例えば姑とか近所の人とかそういう人たちにささやかれることによって、みんなが産まないなら、じゃあ私も産まない方がいいのかも、みたいな気持ちが広がっていった結果の出生数の減というふうに見られているようです。で、一個前の明治時代ですと、 その激しい結婚難があったわけですけれども、当時はまだ女性が働くという道はあまりなかったので、結婚できないとなるとかなり将来に不安が募るということで、日の絵馬の人同士が女性同士が一緒に自殺してしまうという日の絵馬心中みたいなものも結構ありましたし、あと本当は働きたくないのに働くために学校に行って職業

0: 老婦人の道を探るという女性もいました。ただ一方でその普通の男性には敬遠された篠江馬女性っていうものに対してすごい魅力を感じる人もいて、川端康成がその人なんですね。若い時代にすごく好きになった女性が篠江馬生まれだったということで、何かこう篠江馬来賛みたいな文章もかなり書いているのが川端でした。それとは反対にですね、夏目漱石の愚美人草の中では奔放に男性たちを振り回す藤代という女性が出てくるんですが、その女性が篠江馬の生まれというふうに設定になっています。で、最後藤代は屈辱的な目にあって最後死んでしまうんですけれども、まあ明治の時代はそれほど篠江馬に対する良くない感情があったんだなというのがわかる小説です。で、まあどんどん遡っていくと、もう江戸時代の八百屋お七とかその辺にまで遡ることができるんですけれども、なんでこの300年間も延々と篠江馬の迷信が続いてしまったのかというふうに考えてみると、女性に対する恐れなのかなというふうに私は思っていまして、何か女性の方が強くなってしまうこととか、女性が自分の意思をはっきり表明するとか、自分の要求を前に出すとか、そういうことに対して男性とか世の中がとても恐れを抱いていたからこそ、そういう自我、自分が強い女性っていうのはこんなひどい目に遭うんだっていうふうな迷信を作り言い伝えてしまったのかなと私は思っています。で、今になってようやく女性も自分の意思とか欲求を持っているのがもう当たり前だという時代になったからこそ、迷信っていうのは消えていったわけですけれども、まあそういうふうに誰かを抑え込むために迷信ができてしまったり残ってしまったりするっていうことは、この篠江馬の迷信を見るとわかることかなと思っています。今年の篠江馬になって、篠江馬がどういうふうに報道されるのかなというのはちょっと楽しみに見ていたんですけれども、まあ、新聞などにちょこちょこと出てはきますけれども、篠江馬なんて迷信ですみたいな変に打ち消すわけでもなく、冷静に過去の現象を捉えるっていう記事が多いので、私は少し安心しています。で、もちろんこの少子化の世の中で篠江馬なので産むのは来年にしますみたいなことももうちょっと考えられないわけで、まあ、少子化の流れに乗って子どもが減ってしまうということはあるにしても、60年前のように篠江馬だから産み控えるみたいなことはもう今年は絶対にないだろうなというふうに思っています。酒井純子でした。
1: 杉並児童合唱団でこの山光る。

杉並児童合唱団の歌でこの山光るお聞きいただきました。メールをご紹介します、はい、北海道にお住まいのマチルダさんからです。今日はお墓参りに行ってきます、うん、お墓をきれいにしてお花やお供え物を持っていき、日頃の感謝を伝えて元気に過ごしていますよと近況報告をしながらゆっくり手を

0: 合わせていきたいと思いますといただきました。それから埼玉県の色彩さん50代の方は、台風接近のため今日予定していた鉄道の日帰り旅を延期しました。台風に翻弄され落ち込んでいますといただいています。
1: いやー、せっかくのねお盆休みなのに台風かって言って予定を変更した方もねいらっしゃると思うんです。何かこう家で楽しめるアイデア、室内で楽しめるアイデアなどもありましたらぜひお寄せください。時刻は5時27分を過ぎたところです。8月11日、今日は何の日です。今日8月11日は国民の祝日、山の日です。祝日となったのは平成28年、2016年です。今日は山の日です。
0: 昭和11年、1936年8月11日、ベルリンオリンピックの競泳女子200メートル平泳ぎで、前畑秀子さんが金メダルを獲得しました。当時22歳です。前畑頑張れというラジオの実況放送とともに国内を熱狂させました。前畑秀子さん金メダル獲得、昭和11年、1936年です。
1: 昭和58年、1983年8月11日、東京上野動物園のメスの象インディラが死にました。死因は老衰で、推定年齢は49歳でした。象のインディラ死ぬ、昭和58年、1983年です。
0: 平成20年、2008年8月11日、日本と北朝鮮の実務者協議が中国の瀋陽で始まりました。拉致問題の再調査などについて交渉が行われました。日朝実務者協議始まる平成20年2008年です。8月11日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時29分を過ぎました。再び気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。長野県のてんてん丸さんから、長野県で新聞配達をしています。今朝の長野は涼しいを通り越して寒いと感じるくらいの気温でした。、はい、午前3時ごろ仕事へ行こうと外に出て東の空を見上げたらオリオン座が浮かんでいました。少しずつ季節が進んでいるのを感じますといただきました。私も長野県住んでいたことがあるんですが、朝晩気温が下がりやすい地域とはいえ、寒いと感じるのはかなり気温が下がっているということですね。長野市では午前4時台に 17.5 度まで今日気温が下がっています、うん、また内陸では11度くらいまで下がっているところも多くて、そういった地域では寒いと感じる気温になっているかと思います。そして今朝は西日本でも25度を下回っているところが多くなっていて、大阪市では午前5時過ぎに 24.7 度まで下がりました。大阪市で25度を下回るのは先月10日以来1ヶ月ほどぶりという1ヶ月ぶりのこの気温ということになります。ただ日中は西日本を中心に猛烈な暑さが続くところがありそうです。今日の最高気温は広島や高知で36度、名古屋や熊本で35度、熊本は3日ぶりにまた猛暑日になるかもしれません。今日の各地の予想最高気温、那覇は32度、福岡鹿児島34度、高知広島36度、松江30度、大阪33度、名古屋35度、東京新潟28度、長野29度、金沢31度、仙台26度、秋田札幌29度、釧路は24度の予想です。晴れ間がある西日本を中心に今日も熱中症に十分注意をしてください。そして台風15号ですが、日本の東の海上にあって西寄りに進んで本州に近づいています。台風に伴う雨雲が東北の太平洋側にかかり始めています。この後東北の太平洋側では断続的に雨が続いて雨量がかなり多くなりそうです。先ほど午前5時発表の最新の情報によりますと、明日朝6時までの24時間の雨の量、多いところで東北は180ミリ、関東甲信150ミリ、伊豆諸島で100ミリ。さらに次の24時間で東北と関東甲信、 120ミリ、東海地方で150ミリとなっています。明日は台風が西に進むことに伴って東海でも雨が多くなりそうです。この後も雨の降り方、十分注意警戒をお願いします。ここまで気象情報でした。
1: 熊本ではボランティアの方も入って一気に片付けを進めようと思っている方も多いかと思います。熊本の暑さ、慣れないとかなり厳しく感じられます。熱中症には十分にお気をつけください。時刻は5時32分を過ぎたところです。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 今回のテーマは発疹、発熱、下痢から見分ける夏の感染症です。夏には夏に流行りやすい感染症があるということでしたね。
4: はい、夏に特にお子さんに流行りやすい感染症がいくつかあります。手足口病は、手、足、口の中に 2,3 ミリの小さな水ぶくれができます。高熱で喉に水泡ができるヘルパンギーナや、喉の痛み、高熱、目の充血や腫れが特徴的な咽頭結膜熱などが特に夏に流行する感染症です。手足口病と合わせて子どもの三大夏風邪ウイルス感染症と言われます。
3: 手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱、これが子どもの三大夏風邪ウイルス感染症ですね。
4: はい、特に2026年はすでに手足口病の患者数が4月頃から増えています。2歳以下のお子さんがかかることが多いのですが、大人にうつることもあります。全国的な流行に注意が必要です。また夏は食中毒が起きやすい季節なので、感染性胃腸炎にも注意が必要です。腸管出血性大腸菌感染症 O157 などは感染した人から他の人へ感染します。保育所では簡易ビニールプールもきちんと塩素消毒することが大切です。
3: 夏ならではの感染経路というのもあるんですね。お子さんが体調を崩したとき、気にした方がいい症状はありますか？
4: はい、チェックしてほしい項目があります。熱は高いでしょうか？
3: 熱が高いか、特に高熱になりやすいのはどの感染症なんでしょうか？
4: 咽頭結膜熱とヘルパンギーナは40度近い高熱を出しやすい感染症です。今年流行っているはしかも38度前後の発熱から始まって、発疹が出ると40度近い高熱となります。発疹が出ているか、どこに出ているか。
3: 発疹が出ているか、どこに出ているか、特徴的な発疹が出るんですよね。
4: はい、特に分かりやすいのが手足口病です。手、足、口の中に水ぶくれができます。ヘルパンギーナは口の中、喉の奥の方だけですが、痛みで物が食べられないことが多いので、食欲が落ちたら口の中を見てあげてください。はしかは熱が数日続いた後一旦下がり、耳の後ろから始まって顔や全身、手足へ赤い発疹が広がります。最初は風邪のような症状ですので、その後の経過に注意してください。目が赤くなったり目やにが多く出ていませんか？
3: 目が赤くなったり目やにが多く出ていたりしないか、これはどういうことでしょうか？
4: はい、目やにや目の充血があって、咳や鼻水が少なくて38度以上の発熱と喉の痛みがある場合、咽頭結膜熱の可能性があります。これは非常に感染力が強くて、飛沫感染、接触感染で広がります。タオルの共有は厳禁です。喉は痛い？呼吸は楽にできている？
3: 喉は痛いか、呼吸は楽にできているかですね。
4: はい、 咽頭結膜

0: 月は喉が赤く腫れて痛くなります。ヘルパンギーナの水泡は喉の近くにできるので、物を飲み込むことも辛い場合があります。また溶連菌感染症という感染症も発熱と喉の痛みが出ます。こちらは舌が赤くブツブツするいちご舌と呼ばれる症状を伴うことがあります。また赤ちゃんの呼吸状態が苦しくなる RS ウイルス感染症が夏に流行ることもあります。水のような下痢や血便が出ていませんか？
1: 水のような下痢が起こっていないか、血便が出ていないか、これは食中毒の症状でしょうか？
0: はい、食中毒にも注意が必要ですが、それだけではないんです。夏風邪の原因となるウイルスは腸で増えて、症状が治ってからも数週間以上便の中に排泄されます。もちろん食中毒も多い季節ですので、特に感染力の強い O157 などの腸管出血性大腸菌感染症やサルモネラ腸炎にも気をつけたいですね。下痢に血が混じっていたら早急に医療機関を受診してくださいね。夏風邪と言われるウイルス性の感染症は特に特効薬はなく、対症療法が中心です。痛みや発熱を最小限に抑えて、水分や栄養をしっかりとって脱水を防ぐことも大切です。特におしっこの量が減っているのに水分を取れていない状態だったら、すぐに医療機関へ相談してください。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 夏には夏の感染症、症状を知って早めに受診を。
1: 今日は発疹、発熱、下痢から見分ける夏の感染症というテーマで、神奈川県衛生研究所所長田谷恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡です。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
3: 先ほど台風の影響で予定を変更したというメールがありましたけれども、東京都のひでさんから、私は雨の日などはこの夏休み大掃除に費やします。子どもたちが使った辞書や洋服、冷静に取捨選択して書類の整理もしています。自分の会社の準備もしたいと思いますと、過ごし方送ってくださいました。
2: あ、確かに有効な活用法ですね。
3: ありがとうございます。ありがとうございます。
2: さあ、時刻は5時40分になるところです。この後は毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期お送りします。6時台も毎朝続きます。引き続き一緒の時間過ごしていきましょう。
4: 毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期、連続255回。武田軍に封鎖された長篠の城から使いとして脱出した鳥居スネーモンは、家康のいる岡崎に到着しました。そこでは信長方の援軍が警護に当たっていました。
5: 第97回。何？長篠を脱出してこれまで使いにおいでたとか、鳥居スネーモン殿と言われるか。はい、はい、主人、奥平定政の御所面を対し昼夜を分かたず参りました。城中500の命は今一刻をも争うほど危険が迫っております。もちろん警護の武者たちはすぐ徳川側へこのことを報じ、同時に城門まで送り届けた。定政の兄奥平定吉はそう聞くと、え、スネーモンが、あの鳥居スネーモンが来たとか。むしろ疑いたいほど驚きもし喜びもして、慌ただしく城中の密室に彼を迎え、どうした。一言そう言っただけで、あとは胸を突き上げられていた。スネーモンの痛ましい姿を見、また孤立した城を守る少数な味方の苦労、ひいては骨肉のことも とっさに考え出されたからであろう。無事にお顔を拝しまして、使いの役これで。スネーモンは平伏したまま泣いていた。ただしここまで着いたぞと思う嬉し泣きであった。見せえ早く、さだまさの書面とかを持参いたしたそうではないか。はこれに。胸を垂らすと、スネーモンは汚い着物の下襟をぐっと帯から上へ引き上げて、その縫い目へ噛みついた。糸を破る。そして襟の中へ隠してきた一通の書を定義へ差し出した。幾重にも油紙に包んである。封を切って読み下した。定義もついに涙を禁じえなかった。城中の士気は盛んとある。弾薬は尽きたが、なお皇軍を叩き潰す岩石のあるありとも書いてあるけれど、いかんせん兵糧だ。スネーモンがお城へ着く頃はおそらくもう二日の糧しかないであろうと告げている。最後に、覚悟はしかと決めている。万事休すとあれば、500の部下の命に代わってそれがしが切腹するまで。けれどこの500の部下は皇軍の手にかかって生きるを潔しとしないであろう。ただ今待つ者は、禅城を挙げて首を長くしているのはお味方の救援のみ。どうぞ一刻も早く。定政の書面はそう結んであるのだった。足を崩せ、横になって身を休めてもよいぞ。疲れておるであろう。いえ別に。腹はどうじゃ、ひもじゅうないか。実は粥など少し欲しゅうござりまして。申しつけてやる。さあ足を伸ばせ、気ままにしておれ。定義は外へ出て、家中の一人へ何か言いつけていた。そしてあたふたと奥へかけた。夜もだいぶ更けているのに、本丸の奥には鼓の音がさえて聞こえ、赤々とまだ色も輝いていた。客殿は両国の重臣でいっぱいだった。その上段の席に家康と信長の顔が見える。信長はゆったりした態度で手に杯を持ち、好きな駒や小鼓を所望して眺め入っていた。家康もここでは気が気でないような顔つきは客に対して見せられなかった。やがて一節の舞も進み、鼓の音もやむと初めて、織田殿と新たに杯を洗って、ちょっと中座させていただく、長篠からの使いが今ついて控えておるそうですから、と断って立った。定義は先へ小走りにかけた。家康も大股に歩いた。スネーモンがいるのは大表の口に近い端の部屋である。そこらにいた小侍たちは家康の姿を見て狼狽を極めた。厚い扉を開けて奥平定義は中へ入るなり、大声で告げた。
6: スネーモン、スネーモン、殿ご自身これへお運びであるぞ。
5: 疲労のあまり、もしや彼がそこに横たわってでもいたらと先触れを急いだのであったが、スネーモンは同じところに同じ姿のままぽつねんと座っていた。一杯の粥だけはそこですすったと見えて、低い足つきの膳が片隅に寄せてあった。遠く下がって平伏した。あの男か。家康は勝手に座を取って座った。後から追いかけてきた家臣たちが敷物やら肘置きやらを勧めたが、それを取ろうともせずしばし見つめていた。
6: お答えしたがよい。
5: 定義に促されてスネーモンは初めて口を開き、定政の家来たることを告げ、またつまびらかに城中の窮迫と苦戦の実情を話した。家康はうなずきうなずき聞いているうちに、何度もまなじりを指で押さえた。 スネーモンとやら万死に一生もあるまじき仲をよくこれまで使いに参ってくれたな。が休んじてよいぞ。岐阜の援軍も来着、家康も夜明けとともに立つであろう。長篠へ至るは遅くもここ二三日の間にある。大義大義、そちは再び長篠の城へ帰るには及ばぬ。ここに留守して身をいたわるがよい。すでに使命は果たしたのだから、後に残って休養するがいい。当然のこととして家康はそうねぎらったのである。がスネーモンは、おぼしめしありがとう存じますが、ただいまからすぐおいとまいたして長篠へ立ち帰りまする、とこれもまた当然であるように答えた。家康の驚きの目はじっと彼を言いた。この男は死ぬ覚悟でいるな、と直感したからである。死ぬ気でなくては敵に囲まれた長篠へ再び帰るなどということはできない。そこから脱出してくる以上、死難と危険があることは分かりきっているはずである。帰る？はい、すぐにか。一刻の間も心がせきますれば。それには及ばん。その心根はよくわかるが、それまでに危ない中を往来せんでもよい。体を休めて勝ち戦の知らせを待て。家康はこの男が再び帰って城中へ援軍が近く行くことを知らせてくれれば、それだけ士気は奮い、全体に及ぼす効果の大きいことは知っていたが、これほどなものをとむざむざ殺すには惜しい気がしたのである。スネーモンは再び拝して、そのありがたいお言葉だけで身の疲れなども忘れ果てまする。定めし、また長篠の方々は首を長押して吉報を待ちおりましょう。どうしても帰らねば相なりません、と定吉の方へ向き直って、ではおいとまいたします、と辞儀を重ねて立ち上がった。それから半時ほどのちには鳥居スネーモンはもうひょうひょうと暗闇を歩いていた。どこもかしこもすでに戸を閉めて寝ていた。キドキドへ達しが届いていたと見えて、帰りはどこでも咎められなかった。彼は我にもあらぬ足取りでふと薄暗い裏町から横へ入っていった。壊れた板塀やら竹垣が乱雑と続いている。手入れの見えない草や木の間に黒い建物と板葺きの屋根と壁と同じような家ばかりがいくつも見えた。スネーモンはその一つの形ばかりな門のくぐりを押した。覚えのある我が家の窓がすぐ目につく。その窓から赤子の泣き声がしていた。彼は竹垣の間からそっと半分ほど窓の戸を開けた。家の中が見えた。貧しい家の中が。赤子の声は近々と耳を打つ。その父がここに来ていることを無心なものへ虫が知らせているように、息を呑んで彼は窓の外にしがみついていた。じっと家の中を覗いていた。我が家である。おい女房、と一声かければすぐ飛んできて戸も開けよう、手を取って迎え上げもしよう。けれどこの身は今自分のものでない。こうして軒下に立ち寄るさえ長篠にある戦友にすまない心地がする。しかし二度とこの軒下に帰る日はあるまいと信じられるので、心に詫びつつわずかな時間をよそながらの別れを告げに立ち寄ったのだ。許せ父よ。窓の縁に手を合わせていた。と末の子のおむつでも変えているらしく、破れ障子に妻の影が動いた。影の細さよ。スネーモンは胸が詰まった。相変わらず体が弱いと見える。大事にしてくれよ。

0: なき後は形こそ違え、確かに俺であるその者たちを守ってくれよ。頼むぞ。スネーモンは声を上げて言いたかった。顎がワクワク動いた。彼は懐を探って白紙に包まれたものを取り出し、どこに置こうかと迷った。それは地下の門のついている紅白の内菓子であった。城中で待たされている間に特に下された菓子だった。微量ながら砂糖というものが入っていると聞かされた。砂糖などというものは舐めたことはおろか見たこともない。特に織田殿がお泊まりなので地層のため食事係の者が作ったものだという。今宵城中でそれをいただいた時、スネーモンは爪の先ほど書いて食べた。この訓音を妻や子にもすぐ分けたくなったのである。彼は手を伸ばして菓子の包みを窓の下へそっと落とした。
1: どなた？
0: 妻の声がした。かすかな物音でしかなかったが、何とはなく物の気配というか、妻と夫の心の通いというか。ふと彼女はそこの破れ障子を開けて出てきた。
1: おや、閉めておいたのにここの窓が。
0: こう抱いて彼女がそこから外を見た時は、もう夫はいなかった。逃げるようにスネーモンは夜更けの道を駆けていた。それは長篠へ、長篠へと行き先を急ぐ気持ちよりは、人間本来の弱さを意志で鞭打って家と自分との距離を一息の間に遠くしてしまいたいためであった。
2: 今日のリフレイン。
0: 泣き抜いた後は突然涙の底から立ち直る生きがいをつかんでくれ。

5時55分になりました。関東甲信越の気象情報をお伝えします。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日は午後にかけて台風15号が関東に近づいて上陸する可能性が高くなっています。では初めに現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が東京の23区、伊豆諸島、千葉県、茨城県、栃木県に出ています。雷注意報が千葉県、茨城県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が長野県の中野飯山、上田、佐久の各地域に出ています。各地の今日の予報です。東京都、東京地方は曇り、昼過ぎから雨、ところにより夜雷を伴って激しく降りそうです。伊豆諸島北部、曇り夕方から雨、ところにより夜遅く雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島南部は曇り、三宅島では夜遅く雨で雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部は曇り夕方から雨、ところにより夜雷を伴って激しく降りそうです。神奈川県西部、晴れのち曇り夜雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県北西部と北東部は曇り昼前から雨、ところにより夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降りそうです。千葉県の南部は曇り昼過ぎから雨、ところにより夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。埼玉県は全域で曇り昼過ぎから雨、ところにより夜雷を伴って激しく降りそうです。茨城県北部南部とも曇り昼前から雨、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県南部北部とも曇り夕方から雨、ところにより夜雷を伴って激しく降りそうです。群馬県は南部北部とも曇り夜雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆は曇り時々晴れ、夜遅く雨、ところにより雷を伴って激しく降りそうです。山梨県中西部、

0: 晴れのち曇り、夜遅く雨、ところにより雷を伴って激しく降りそうです。東部富士五湖は晴れのち曇り、夜雨、ところにより夜遅く雷を伴って激しく降りそうです。長野県北部は晴れのち曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴うでしょう。中部は晴れのち曇り、夜遅く雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。長野県の南部、晴れ昼過ぎから曇り、ところにより夜雨で雷を伴うでしょう。新潟県下越は晴れのち曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃激しく降りそうです。中越と上越は晴れ昼過ぎから雨、ところにより激しく降りそうです。佐渡は曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより激しく降るでしょう。今日の予想最高気温です。東京は昨日より4度低い28度、横浜29度、千葉27度、銚子は25度、埼玉29度、水戸26度、宇都宮と前橋、それに熊谷は30度の予想です。甲府は32度、長野29度、新潟は28度、各地昨日よりも3度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。